0: Kalbam apie kiną.
1: 2023 metais pasirodęs serialas Beef tapo dideliu hitu ir pagrindiniams serialo aktoriams atnešė po auksinį gaublį. Ir platforma Netflix sugrįžo prie šios istorijos, tiesa su naujais aktoriais ir visiškai kita istorija. Antrojo sezono veiksmas vyksta labai prabangiame golfo klube. Vien narystė čia kainuoja apie 300 tūkstančių dolerių per metus. Ir šiam klubui vadovauja iš pažiūros berni pora, kuriai vis dėlto nepavyksta išvengti barnių ir vieno konflikto. Konflikto metu temperatūra labai stipriai pakyla, dūšta ir lūšta daiktai ir abi pusės žodžių nesirenka. Visą tai nufilmuoja jauna porelė, kuri iš pradžių nežino, ką su tuo įrašu daryti, bet greitai supranta, kad jį galima panaudoti siekiant savų tikslų ir taip pabandyti pakilti karjeros laiptais ir stipriai pagerinti savo darbo sutarties sąlygas. Prasideda nuožmi kova, kurioje netrūksta melo, intrigų ir šantažo. Viskas dar labiau užkaista, kai klubą nusiperka paslaptinga investuotoja iš Pietų Korejos. Ji čia taip pat turi nelabai aiškių ir skaidrių kėslų. Žodžiu, visi meluoja visiems ir kaip galima įtarti, prie gero tai nepriveda.

kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliautis ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt. Radijo stotis Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Yes. Šiandien.
1: Apie infliaciją, tai yra kainų augimą, turbūt esate girdėję visi. O ar kada girdėjote terminą prasmės infliacija? Tai reiškinys, kai žodžiai, sąvokos ar vertybės dėl dažno ir neapgalvoto vartojimo pamažu praranda savo svorį ir reikšmę. Kaip ekonomikoje infliacija mažina pinigų vertę, tai prasmės infliacija mažina žodžių galę ir gebėjimą tiksliai nusakyti tikrovę. Šiuolaikinėje visuomenėje dažnai vartojami tokie žodžiai kaip unikalus, genialus, istorinis, krizė ar revoliucinis. Kai šie apibūdinimai taikomi beveik kiekvienam produktui, įvykiui ar idėjai, jie nustoja išskirti tai, kas iš tiesų yra ypatinga. Dėl to tampa sunkiau atskirti tikrai reikšmingus reiškinius nuo kasdienių dalykų. Prasmės infliacija skatina reklama, socialiniai tinklai ir nuolatinis informacijos srautas, kuriame siekiama kuo stipriau patraukti dėmesį. Tiesa, šis terminas turi ir dar kitą sampratą. Iš esmės, prasmės infliacija prilygsta beprasmybės jausmui. Net kai gyvenime visko vyksta labai daug, įskaitant smagius ir mylimus dalykus, dalis žmonių nemato visame tame prasmės. O tam, pasak neuromokslininkų, ypač didelį įtaką daro jau minėtieji socialiniai tinklai. Dėl jų mūsų smegenys įpranto šokinėti tarp stimulų ir nebesusikoncentruoja į procesą, konkrečius laimės teikiančius dalykus. Be to, kartais esame tiesiog išlepinti galimybių ir pasirinkimų, o kartais iškreiptai žvelgiame į viešojo erdvėje pateikiamus tobulus kitų gyvenimus.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Roots ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau

0: Dabar renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja radio centras.
1: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Relax FM.
2: Lankoj pražydo dobilai.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius išaugo iki 235. Dar apie 1500 žmonių sužalota, rodo pirminiai duomenys, praėjus kiek daugiau nei parai nuo požeminių smūgių. Jų stiprumas viršijo 7 balus. Manoma, kad žuvusių jų gali būti gerokai daugiau, tęsiasi gelbėjimo operacija. Naktį iš Maskvos pranešta apie atskridusius ukrainietiškus kovinius dronus. Informacija apie padarytą žalą tikslinama. Be to, atakuota Tulos srityje esanti chemijos gamykla. Jos apylinkėse naktį girdėtas sprogimų kilo gaisras. O Kijeve du žmonės buvo sužaloti po to, kai vakar vakarą į Ukrainos sostinę rusai paleido raketų. Iš viso 5, visos jos buvo numuštos. Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrų. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 7. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių Nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Reklama.
1: Šeštadienis pigu, šeštadienis įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
8: Pertokai čia šiandienoms ir rieninoms.
7: Delfi, šalia tavęs.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
11: Grilius dega kieme.
12: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
13: Relax FM.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, 6:46 yra Lietuvoje. Vilniuje saulėtas, gražus rytas, tikiuosi, kad ir jūsų mieste, jūsų krašte, kur jūs esate, taip pat saulė žemė rytinėjasi, nuotaika puiki, veidus puošia šypsenos ir jūs esat pasiruošę keliauti į savaitgalį kartu su ryto laida Geriausia diena. Studijoje darbojose Šarnas, šiandieną yra birželio 26 diena, studijoje su vienas, Giedrius šiek tiek nusprendė pailsėti, turi galbūt ir kitų planų reikalų, tai linkim jam sėkmės, sėkmės linkiu ir jums visiems. Ir kągi, pradedam dieną. Diena truks 17:17. Saulė patekėjo 4:43, leisis lygiai 22:00. Ir aš, bekalbėdamas dabar su jumis, žvelgiu į sinoptikų prognozę ir matau, kad ką jau ką, bet savaitgalį mes kepsim, tą tikrąją žodžio prasme kepsim. Net naktimis bus apie 20 laipsnių šilumos. Labai smagu buvo, kad ši naktis buvo vėsi, tai jeigu miegojote prasivėrę savo namų langus, tai tikrai pajutot gaivą ir galėjote pailsėti. O savaitgalį panašu, kad per karščius nelabai pavyks mums išsimiegoti ir gelbės greičiausiai tik kondicionieriai. Bet apie orus pakalbėsim jau kitoje valandoje. Netrukus pas jūsų grįšiu su dienos dainos prognoze. Visiems linkiu lengvo, gražaus penktadienio ryto.
0: Relaxa.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Penktadienio nuotaika mums prognozuos dinamikos daina abejingumas. Jei susirinkime ir derybose jauti, kad kažkas stovi prie tavęs ir abejoja, tai netem gumos. Sukti akis į šalį šiandien kainuoja per brangiai. Reikalauk visiško atvirumo, net jei po to teks minutę patylėti nejaukioje tyloje. Žmonės aplinkui bandys demonstruoti šaltą veido ramumą ir apsimesti, kad viską kontroliuoja, nors viduje viskas dega. Jei gavai žinutę su mandagiu abejingumu, netvarkyk jos teksto mintyse ir neieškok paslėptų prasmių. Žmogui tiesiog pritrūko drąsos pasakyti tiesą. Šiandien tu nori būti savimi, o kas su tuo nesutinka, tam tiesiog ne vieta tavo dienos tvarkaraštyje. Va toks, va tokia prognozė penktadienį, taip norint, kad jį išsipildytų, dabar garsinkit savo radijo imtuvus ir pasiklausykime legendinės dinamikos senos geros dainos abejingumas.
0: Dienos dainos.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirb 6-7 nauji ministrai. Pasak socdemų lyderio, susitikti su prezidentu bus kviečiami naujokai. Jau dabar aišku, kad keisi žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai, kurių portfelį atiteko naujiesiems koalicijos partneriams vardan lietuviams. Jų laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius šiandien kandidatu žada pristatyti Gitanui Nausėdai. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš aušriečių perima socdemai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastarai dabar vadovaujantį Jūratė Zailskinė greičiausiai taps Seimo vicepirmininkė. Priminsiu, vakar Nausėda pateikė Seimui Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus. Balsuoti dėl jos parlamentarai planuoja antradienį. Žuvusiųjų per du galingus žemės drebėjimus Venesueloje padaugėjo iki 235, dar apie 1500 žmonių sužeista. Gelbėtojai toliau rausėsi griuvėsiuose, tad nukentėjusių skaičius greičiausiai augs. Tūkstančiai žmonių sostinėje Karakas ir kituose miestuose liko be namų, nutrūkęs elektros tiekimas. Įvairios šalys, pirmiausiai Jungtinės valstijos, siunčia pagalbą Venesuelai. Lietuvos skelbia taip pat pasiruošusi prisijungti prie humanitarinės misijos. Rusija vakarą į Kyvą paleido 5 balistinės raketas. Ukrainiečiams pavyko visas numušti. Pranešta apie sprogimus, kilo gaisrų, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Paaiškėjo, kada ir kur prasidės tradicinė jūros šventė. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Paprastai jūros šventė atidaro eiseną. Ji laikoma šio renginio pradžia. Šventės organizatoriai paskelbė, kad eisena numatyta mažiau nei po mėnesio Liepos 24-ąją 19 valandą. Juliaus Janonio gatvėje prasidėjusios eisenos maršrutas ves per Naujamiesčio gatves, taip pat šalia Senamiesčio iki pat kruizinių laivų terminalo, kuri vyks oficiali jūros šventės atidarimo ceremonija. Skaičiuojama, kad eisenoje dalyvaus per 500 įvairių kolektyvų. Apskritai šventė vyks 3 dienas iki Liepos 26-osios, o šiemet jūros šventės tema – kaip kine.
0: Pasaulio futbolo čempionate grupė etapo kovas baigė ir E bei F grupės. Pastarojoje triumfavo Nyderlandai, jie 3-1 įveikė Tunisą ir užėmė pirmą vietą. Japonija ir Švedija sužaidė lygiosiomis 1-1 ir abi keliauja į kitą etapą. Japonai kaip užėmusieji į antrą vietą, o švedai kaip viena iš geriausių trečiasias vietas užėmusių rinktinių. Tuo metu E grupėje Ekvadoras 2-1 įveikė Vokietiją ir taip užėmė trečią vietą bei prasibrovė į atkrintamąsias. Vokiečiai dar iki šių rungtynių buvo užsitikrinę pirmą vietą. Antrą užėmė dramblio kaulo krantas, 2-0 įveikęs debiutantę Curaçao.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai, šiuo metu Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometro stulpelį gali pasiekti ir 35.

0: Relax FM ryto laida.
1: Birželio 26-osios rytas, 7:09, norisi sušukti garsiai penktadienis ir metas keliauti į savaitgalį, o tą daryti kviečiu aš Arnas, su gera nuotaika ir ryto laida geriausia diena. Šiandien vardo dieną švenčia Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė. Šiandieną minime tarptautinę kovos su narkomanija dieną, taip pat tarptautinė diena prievartos aukoms paremti. Mylieji, metas gerai muzikai, metas pabusti, nubusti skanios rytinės kavos, skanių pusryčių. O kas keliaujate, tai ramaus gero kelio, nes iš tiesų šitos karštos saulėtos dienos, kažkaip nežinau, ar atkreipė dėmesį, bet kažkaip keleiviai, šitie nekeleiviai, bet vairuotojai kelyje labai labai išsiblaškę, tai būkite atidus visi. Na, o aš kaip visuomet pakviesiu jūs netrukus pasiklausyti astrologinės prognozės apie alinančius karščius Lietuvoje. Šį savaitgalį kalbėsime valandos viduryje, o valandos pabaigoje pakviesiu pasiklausyti naujos lietuviškos dainos. Paskutinė premjera šią savaitę, tai bus atlikėja Elvija ir jos daina Šiurpas.

0: Na, gal šiurpuliukai ir lakstys pasiklausius naujos dainos, viską sužinosite jau valandos pabaigoje, o aš netrukus pasisugrįšiu su astrologinė prognozė penktadieniui 12 zodiako ženklų.
1: Radio stotis Relax FM.

0: tema. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
7: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su mango.
8: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Astrologinė prognozė.
1: Kviečiu pasiklausyti penktadienio horoskopo. Avinas, darbo srityje naudinga išklausyti kolegų ar partnerių nuomonę. Finansiniuose reikaluose verta vengti spontaniškų sprendimų. Santykiuose daugiau supratimo sukurs kantrus dialogas. Jautis, svarbus pokalbis gali padėti susidėlioti ateities planus. Darbe verta daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui. Finansiniuose reikaluose naudinga remtis praktiškais skaičiavimais. Dvyniai, viduje gali būti daugiau minčių nei įprastai. Emocijos skatins analizuoti smulkias detales ir ieškoti logiškų paaiškinimų. Kasdienė situacija gali pareikalauti papildomo lankstumo. Vėžys, gali būti daugiau kūrybinio įkvėpimo ir pasitikėjimo savimi. Emocijos skatins dažniau vadovauti širdimi nei vien logika. Maloni žinia ir netikėtas susitikimas gali pakelti nuotaiką. Liūtas. Šiandien finansiniuose reikaluose verta laikytis anksčiau sudaryto plano, o santykiuose daugiau harmonijos sukurs dėmesys smulkmenoms. Sėkmė šiandieną stiprės per vidinę pusiausvyrą. Mergelė, viduje gali būti daugiau aktyvumo ir noro veikti. Trumpa kelionė ir svarbus pokalbis gali atnešti naudingų minčių. Darbo srityje verta pasitikėti savo patirtimi. Svarstyklės. Šiandieną gali būti daugiau poreikio stabilumui ir saugumui. Emocijos skatins galvoti apie ilgalaikius tikslus. Vienas materialus klausimas gali pareikalauti papildomo dėmesio. Skorpionas. Šiandieną gali būti daugiau ryšto ir pasitikėjimo savimi. Taip pat emocijos skatins aiškiau suvokti savo tikslus ir prioritetus. Viena situacija gali parodyti, kad esate pasirengę naujam etapui, o darbo srityje verta imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote. Šaulys, šiandieną daugiau poreikio gali pareikalauti diena, kad viską galėtumėte apmastyti, o emocijos skatins atsitraukti nuo nereikalingo triukšmo. Darbo srityje naudinga užbaigti tai, kas jau pradėta. Finansiniuose reikaluose verta vengti rizikingų sprendimų. Ožiaragis, šiandieną gali būti daugiau optimizmo ir tikėjimo savo planais. Draugo ar kolegos patarimas gali pasirodyti labai vertingas. Darbo srityje verta stiprinti bendrus projektus, o finansų šiandieną reikėtų planuoti ilgesniam laikotarpiui. Vandenis, viduje gali būti daugiau atsakomybės, jausmo ir susitelkimo. Emocijos skatins rimčiau pažvelgti į savo tikslus. Darbo srityje verta parodyti lyderio savybės, o finansiniuose reikaluose naudinga laikytis disciplinos. Žuvys, nauja informacija šiandien gali padėti pamatyti daugiau galimybių. Santykiuose daugiau harmonijos sukurs nuoširdus palaikymas. Darbo srityje naudinga mokytis ir plėsti savo žinias. Finansiniuose reikaluose verta pagalvoti apie ilgalaikę naudą. Bičiuliai, parašykite, koks yra jūsų zodiako ženklas. Relaksu kepuraitė, vienam iš jūsų padovanosiu jau valandos pabaigoje.

0: Reklama.
1: Joninėm turim gerų gabalų. Su iki kortelė šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su Mango.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusams surengus raketų ataką prieš Kijevą sužaloti du žmonės, naktį pranešė Ukrainos sostinės valdžia. Tuo tarpu ukrainietiškų dronų pranešama numušta Maskvos apylinkėse. Padaryta žala tikslinama. Smogta pramonės objektams Rusijos Tulos srityje. Ten pirminiais duomenimis pataikyta į chemijos fabriką, taip pat šiluminę elektrinę. Žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius išaugo iki 235, dar apie 1500 žmonių sužalota, rodo pirminiai duomenys, praėjus kiek daugiau nei parai nuo požeminių smūgių, kurių stiprumas viršijo 7 balus. Manoma, kad žuvusių jų gali būti gerokai daugiau, tęsiasi gelbėjimo operacija. Tęsiant vyriausybės pertvarkymą, vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys savo partijos kandidatus į ministrus. Šie naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Kitą savaitę Seimas apsispręs dėl naujojo premjero. Tiek kol kas atnaujinta informacija įsameu žiniuose 8.
1: Ir informacija apie orus. Šiandieną lietaus nenumatoma, temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Na, o savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Šeštadienį be lietaus temperatūra 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį vėlgi be lietaus šils dar labiau, dieną numatoma 30-35, pajūryje 26-29 laipsnių šilumos. Saugokitės, bičiuliai, ir neperkaiskit.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk. Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytūtas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Редактор

0: Budiena nauja lietuviška daina.
1: Mėly bičiuliai, šios savaitės lietuviškų dainų premjeras užbaigsime atlikėjo Selvijos kūriniu Šiurpas. Mergina nusifilmavo ir labai gražų klipą šios dainos. Po to filmavimo Melvijai teko pagulėti lovoje, nes ją ištiko stiprus peršalimas, teko kreiptis į medikus. Bet iš tiesų verta buvo, nes tikrai labai gražus klipas ir labai graži daina. Norite paklausyti? Klausykite jau dabar.

0: Į pabaigą keliauja valanda, lygiai 8 valandą klausysimės naujausių žinių, bičiuliai, o dabar metas skelbti dienos zodiako ženklą. Šiandieną sėkmė šypsosi svarstyklėms ir skambiname Urtei. Labas rytas, Urte.
1: Labas.
0: Arnas patrūkdė šią lakso, kaip gyvenam? Oi, labai trukinėjat, kur jūs čia, miškiek vaikščiojat kur nors?
1: Kaime.
0: Kaime, o kuriam čia rajone tas kaimas?
1: Panevežio rajone.
0: Panevežio, supratau. Atostogaujat, ilsitės ar ką veikiat?
1: Gyvenam ir dirbam.
0: Gyvenat ir dirbat, žodžiu, nieko naujo. Tai savaitgalį tikiuosi į darbą nereikės?
1: Kadangi, kaip sakoma, ant savęs dirbam, tai reikės.
0: Supratau, bet tai būkit tik tai saugokit save, nes labai didelius karščius praneša. Urte, o kad saulės tiesiog neįspinduliai neperkaitintų galvos, atsiūsim relakso kepuraitę. Šiandieną svarstyklių diena, tai sėkmė nusišypsoju. Jums sveikinu ir linkiu gražaus savaitgalio.
1: Ačiū labai.
0: Visą,
1: jums irgi. Iki.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: 8 valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kuria siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Ši kampanija satruks 40 dienų, o daugiau detalių nepateikiama. Pastaruoju metu atsakydama į Rusijos atakas prieš civilinius objektus, Ukraina vis dažniau smogia okupantų naftos objektams ir kitai svarbiai karo pramonės infrastruktūrai. O vakar Rusija į Kyjivą paleido 5 balistines raketas. Ukrainiečiams pavyko visas numušti. Pranešta apie sprogimus, kilo gaisrų, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Žuvusiųjų per 2 galingus žemės drebėjimus Venesueloje padaugėjo iki 235, dar apie 1500 žmonių sužeista. Gelbėtojai toliau rausėsi griuvėsiuose, tad nukentėjusiųjų skaičius greičiausiai augs. Tūkstančiai žmonių sostinėje Karakas ir kitose miestuose liko be namų, nutrūkęs elektros tiekimas. Įvairios šalys, pirmiausiai Jungtinės valstijos, siunčia pagalbą Venesuelai. Lietuva skelbė taip pat pasiruošusi prisidėti prie humanitarinės misijos. Nelaimė Kėdainių rajone. Vakar krovininis automobilis partrenkė ir mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį išėjusi pėsčiąjį. Policijos duomenimis 59 vyras mirė įvykio vietoje. Sunkvežimį vairavo 57 vyras. Europa toliau alinant karščio bangai, Šveicarijoje vakar užfiksuota karščiausia birželio diena stebėjimų istorijoje. Temperatūra šiaurinėme Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnius ir 1,1 laipsnio viršijo ankstesnį rekordą. Nyderlandai savo ruoštų skelbė pirmąjį istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį. Prognozuojama, kad šiandien vietomis termometrų stulpeliai gali šoktelti iki 40 laipsnių. Dėl to apribotas traukinių eismas imamasi kitų priemonių. Jau skelbta, kad nuo sekmadienio karščiai Ispanijoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių, aukas skaičiuoja ir Prancūzija. O savaitgalis bus itin karštas ir Lietuvoje, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Remiantis naujausiomis prognozėmis, šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33, vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai, šiuo metu Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpelį gali pasiekti ir 35.

0: Релакс FM, Ryto laida.
1: Lietuvoje 8 valandos, 8 minutės. Labas rytas tiems, kurie galbūt šiandien tik dabar vat, įsijungėt savo radio imtuvus, galbūt klausotės mūsų Radijas LT programėlėje arba internetu, tai visiems noriu palinkėti gražaus. Penktadienio ryto jau girdėjote apie orus, kokie mūsų laukia savaitgalį iki 35-36. Temperatūra ir be lietaus, tai bičiuliai, daug vandens reikės gerti, stenkitės vengti tiesioginių saulės spindulių. Slėpkit galvą po skrybelėm, kepurėm, tai iš tiesų ne juokas. Panašu, kad išgirsim paskui pirmadienio naujienose apie tai, kad daug žmonių atsidūrė medikų rankose, tai linkiu, kad taip nebūtų jums. Na, o aš noriu pakviesti jūs į 8 valandos žaidimą, kuris visai netrukus po kelių muzikinių kūrinių. Tai dabar pasiklausysime Žilvino Žvagulio senos geros dainos originalios versijos Neliūdėk liūtė. Tai jeigu kažkas liūdite, tai tikiuosi įkvėp ši daina nusišypsoti. O 8 valandos žaidimas visai jau netrukus po kelių muzikinių kūrinių ir trumputės reklamos. Kviesiu žaisti ir laimėti.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų, patirties ir gabumų.

0: patarimų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk. Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.
6: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Kiekadieniai jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kiką.
8: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
9: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
10: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
11: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
12: Nieko nepastebi?
13: Kažkoks pagražėjas.
12: Ką tik iš dirbtuvių.
14: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.
15: Relax FM.

0: Na kągi, bičiuliai, kviečiu savaitgalį pradėti, savaitgalį pasitikti su puikiu prizu. Tai Ilzenbergo dvaras kviečia jūs du asmenis į degustacinę vakarienę. Tai va, turėsite ką veikti. Pasivažinėsit po Lietuvą, pavalgysit skaniai, puikiai praleisite laiką. Mes 8 valandos žaidime, penktadienį žaidžiame žaidimą Gero savaitgalio su žvaigžde.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Taip, o šitame žaidime jūs jau puikiai taisyklės žinote. Jūs išgirsite žinomo žmogaus balsą, kuris jums linkės gražaus, gero ateinančio savaitgalio. Ir jeigu atpažinsit, kas tai per žmogus, o gal ir neatpažinsit, gal tik tai bus girdėtas balsas, o gal visiškai negirdėtas, žodžiu, spėkit, ir spėkit galite ir ne vieną kartą parašyti man relax.fm.lt arba radijas.lt programėlėje, bet dabar kviečiu įtemti gerai ausis ir klausom.
2: Sveiki, mėly Relax FM klausytojai. Artėja savaitgalis, noriu jums palinkėti. Tiems, kas atostogauja, šiltos, ne per kaitrios saulės, gaivaus vandenėlių. Na, o tiems, kurie laukia atostogų, tai truputėlį kantrybės, atostogos jau tuoj. Na ir ką, lankykite renginius, lankykite koncertus ir pasimatysim tenai. Būkit laimingi.
0: Na, žinokit, nežinau net, kokią užuominą jums duoti ir kaip čia jums palengvinti. Bet galiu pasakyti, kad su šia žave gražia atlikėja mes neseniai lankėmės Norvegijoje ir linksminome Norvegijos lietuvius. Jeigu sekate mane Instagrame, Facebook'e ir žinote, kur buvau, ką veikiau ir su kuo, tai neturėtų būti sudėtinga. Laukiu jūsų spėjimo variantų.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Kaip Amerikoje?
7: Ai, kažkaip be ryšio.
6: Jo. O Anglijoje?
7: Irgi be ryšio, žinok.
6: Pala, taigi dar Egipte buvai.
7: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
8: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
5: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotos. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
12: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: kągi, bičiuliai, metas apdovanoti 8 valandos žaidimo nugalėtoje ir žinokit, šypsausi, kiek čia jūs tų variantų prirašėt. Rašot, kad Aistė kalbėjo. Kokia Aistė, nežinau. Jolanta Leonavičiūtė, Vaida Genytė buvo ne vienas, Nijolė Narmontaitė taip pat buvo variantas, Violeta Tarasovinė, taip, mano užuomina buvo, kad Norvegijoje koncertavom kartu, tai taip ir Violeta buvo, bet čia kalbėjo ne Violeta ir ne Kazlauskaitė, o Asta Pilipaitė ir matau jau Laimą. Parašė teisingą spėjimo variantą, ją ir paskambinsim ir apdovanosim. Labą rytą, Laima.
1: Labas rytas.
0: Arnas patrūkdė. Kaip gyvojat?
1: Labai gerai.
0: Labai
1: darbuojamės.
0: Gerai.
1: Darbuojamės. Penktadienis.
0: Taip, puikiai. O ką savaitgalį suplanavus per karščius?
1: Gal kokios mėsytės išsikepti, gal truputį pasišildyti.
0: Pasimaudyt kur nors, ar ne?
1: Turbūt.
0: Gerai, tai nenusvilkit, neperkaiskit. Laima, tai kas čia linkėjo mums gražaus savaitgalio?
1: Nu, aš galvoju, kad aš tapyliu paitį.
0: Ir labai gerai galvojat, tai Ilzenbergo dvaro dovana, dviems asmenims, jeigu sasinė vakarienė, jūsų linkiu gero savaitgalio.
1: Ačiū labai, jum irgi gero savaitgalio.
0: Dėkui, iki.
1: Iki. Relax FM.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusija sako naktį esą numušusi 660 ukrainietiškų dronų. Yra pataikymų. Tulos srityje smogta chemijos gamyklai, taip pat netoli esančiai šiluminiai elektriniai. Okupuotame Kryme įvedami elektros energijos tiekimo ribojimai. Tuo tarpu rusams surengus raketų ataką prieš Kijevą, sužaloti du žmonės, apie tai naktį pranešė Ukrainos sostinės valdžia. Du rusakalbiai sukčiai iš Šiauliečio išviliojo solidžią pinigų sumą beveik 132 tūkstančius eurų. Vyras pareigūnams pasakojo, kad asmenys prisistatę banko darbuotojai įsitikino jį telefone įdiegti programėlę suvesti turimų banko kortelių duomenės. Sinoptikams pranešant apie karščius artimiausias kelias dienas, patariama gerti daugiau vandens, ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose, prašoma nepamiršti galvos apdangalų, akinių nuo saulės, atviras kūno vietas, rekomenduojama tepti apsauginiais kremais. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 9. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
5: Jonai? O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete Varlė LT.
7: Perku pas varlę.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
9: Nes žemos kainos užveda.
10: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas euras 49. Maksima tai, ko reikia.
12: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
13: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: O dabar ne su gimtadieniu sveikinsim, o sveikinsim su išleistuvėm. Šiandien Mykolui bus įteiktas vidurinės mokyklos baigimo atestatas. Mykolas labai norėjo, kad visi artimiausi žmonės atvyktų ir pamatytų tą momentą, tačiau darbai sutrukdė broliui Raigardui atvažiuoti ir labai labai Raigardas apgailestauja, dėl to ir prašo mūsų pagalbos pasveikinti brolį ir bent taip sudalyvauti jo išleistuvėse. Skambinam. Sveiks, Mykolai.
1: Sveiki.
0: Na jau pasiruošęs šitą šiandieną, ne jums išleistuvės?
1: Taip, šiandien.
0: Tai gerai, tai atvarysiu pasveikinti. O ką po to varot, kažkur baliavojat su klasė?
1: Visi, tipo, nu, bendra, tipo, laida, visi dvyliktokai.
0: O, supratau.
1: Jo, tokia kaip ir diskoteka lengva.
0: Na, supratau. O ką savaitgaliuką?
1: Tai lengvai, nieko kažko ypatingo su draugeliais.
0: Supratau. Tai gal aš galėčiau tą draugelių kompaniją įsirašyti?
1: Su draugeliais?
0: Nu. O, uždalyvautume, klausyk, ulele.
1: Pirmadienį, kaip tau rašim laiką.
0: Nu gerai, pirmadienį neprisiminsime, girdė iš viską, tai 12 baigiai. Mykolai, miegoji dar?
1: Nesenai pabudau.
0: Nesenai pabudai. A jaudinės prieš tą atestatų įteikimą?
1: Ne, ramybėlė visiškai.
0: Ne, ramybėlė, supratau. A visi atvažiuos, kurie norėjo, kad atvažiuotų į įteikimus?
1: Ne, šiaip labai daug kas atvažiuoja.
0: Daug kas netvažiuoja, žinau, bet jeigu ir netvažiuoja, bet vis tiek prisimena tavo, žinai, kas skambina Mykolai, šiaip supranti, su kuo kalbi?
1: Jo, pagalvos, svarbiausia, kad tu atvažiuosi.
0: Ai, svarbiausia, kad aš atvažiuosiu, nu gerai, važiuoju. Mykolai Arnas iš Adijos Laties Relax FM, tai jeigu ką, žinau, kad atvažiuosiu, kur tik atvažiuot nežinau, kuriam čia miestetu?
1: Panevėžį,
0: gerai, kiek čia kito Panevėžio nuo Vilniaus, bet jeigu visiškai rimtai žinok, tai sveikinam tave su tom išleistuvėm. Ir vienas žmogus man parašė laišką, kuriame jisai apgailestauja labai, kad negalės atvažiuoti šiandieną, sakė, žiauriai norėčiau ir negaliu, bet taip jau susiklosti aplinkybės. Gal įtari kas?
1: Tai gal brolis.
0: Aišku, taip, Raigardas parašė laišką ir sakė, tau nori palinkėti didžiausios sėkmės naujame gyvenimo etape ir sakė, pabaig 12 klasių, tai reiškia, kad jau esi pilnai suaugęs ir didelis žmogus, tačiau sakė, jam liksi visą laiką mažuoju broliu. Ir dėja, negalės jis atvykti pasveikinti tave šiandieną šią svarbią dieną, kad ir kaip norėjo jisai ir tu, bet sakė, jis mintimis yra šią gražią dieną su tavimi ir labai džiaugiasi, kad turi tokį brolį, kuris užaugo tokiu nuostabiu žmogumi, kuris yra pavyzdys kitiems. Tai sveikinimai tau nuo brolio Raigardo.
1: Dėkoju labai.
0: Va, matai, o kiek brolis už tave vyresnis?
1: 7 metais.
0: 7 metais, bet ir tau pasisekė su broliu, žinai, nes jaučiasi, kad jis tave ir myli, ir gerbė, tai jaučiu gerai sutarėt, nesimušat, ne?
1: Ne, pasimušam, bet nu.
0: Ai, pasimu...
1: kitaip neįmanoma.
0: Nu, supratau. Tai tau, Mykolai, turbūt vienintelis dalykas, kurio norėčiau tau palinkėti, tai mėgaukis gyvenimu, imk viską į savo rankas, žinau, kad eisi į savanorius, ar ne?
1: Jo.
0: Nu, tai reiškia, ir tėvam linkėjimus perduok, reiškia, tėvai gerai vaiką išauklėjo ir užaugino, tai linkiu tau didžiausios sėkmės, nu ir gerai pabaliavo, ok?
1: Visos
0: sėkmės.
2: Radijo stotis Relax FM.

Kaip visuomet besibaigiant valandai, aš jums noriu priminti, kad nepraleistumėte svarbiausių žinių iš Lietuvos ir viso pasaulio. Tai jos mūsų eteryje lygiai 9. Na, o kitą valandą mes klausysimės daug geros muzikos, išgirsime ir Nataliją Bunkę, išgirsime ir Giovanni su Doni Montel ir Vida Bareiki. Taip pat pasiklausysime ir Žemaitukų dėl tavęs gyvenu.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, su aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Pasak socdemų lyderio, susitikti su prezidentu bus kviečiami tik naujokai. Jau dabar aišku, kad keisi žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai. Jų portfelį atiteko naujiesiams koalicijos partneriams vardan lietuviams. Pastarųjų lyderis Virginijus Sinkevičius šiandien kandidatus pristatys Gitanui Nausėdai. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš aušriečių perims socdemai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastarai dabar vadovaujantį Jūratė Zailskienė greičiausiai taps Seimo vicepirmininkė. Priminsiu, vakar Nausėda pateikė Seimui Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus. Balsuoti dėl jos parlamentarai planuoja antradienį. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 20 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pareigūnai neįleido 21 atvykėlio. Vienai dienai pratestos Jungtinių valstybių tarpininkaujamos Izraelio ir Libano derybos, praneša valstybės departamentas. Šią savaitę prasidėjęs penktasis derybų ratas turėjo baigtis vakar, visgi pokalbis nuspręsta tęsti ir šiandien. Derybos vyksta galiojant trapioms paliauboms tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah. Karšti orai apėmė ne tik Lietuvą, išsamiau Emilis Lingė.
1: Karščio banga fiksuojama ir kitur Europoje. Ispanijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir kitur. Paryžiaus valdžia, siekdama apsaugoti Prancūzijos sostinės gyventojus, šiam savaitgaliui įveda alkoholio vartojimo ribojimus. Viešose vietose gerti nebus galima, taip pat bus ribojama prekyba alkoholiu parduotuvėse. Baruose ir restoranuose alkoholis liks prieinamas. Tokiu būdu siekiama sumažinti krūvį tenkantį didmiesčio sveikatos priežiūros įstaigoms. Tyrimai rodo, kad alkoholio vartojimas karštą vasaros dieną gali padidinti jautrumą karščiui ir dehidratacijos riziką.
0: O šį karštą savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Molėtuose rengiama miesto šventė, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiks amatų ir tautodailės mugė. 605 gimtadienį 3 dienas švęs Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki pat vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankyti valstybinius muziejus. O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Grupio etapo kovas baigė ir D, E bei F grupės. Pastarojoje triumfavo Nyderlandai. Jie 3-1 įveikė Tunisą ir atkrintamosiose žais prieš B grupėje antrą vietą užėmusi Maroką. Japonija ir Švedija sužaidė lygiosiomis 1-1 ir abi keliauja į kitą etapą. Japonai kaip užėmusieji antrą vietą, o švedai kaip viena iš geriausių trečiasias vietas užėmusių rinktinių. Japonija kitame etape laikys žvaigždžių kupinos Brazilijos rinktinės egzaminą, o švedai savo varžovus sužinos vėliau. Tuo metu E grupėje Ekvadoras 2-1 įveikė Vokietiją ir taip užėmė trečią vietą bei prasibrovė atkrintamasis. Vokiečiai dar iki šių rungtynių buvo užsitikrinę pirmą vietą. Antrą užėmė dramblio kaulo krantas 2-0 įveikęs debiutantė Curaçao. Tuo metu D grupėje šįryt Australija ir Paragvajus sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o Turkija 3-2 įveikė Jungtines valstijas. Amerikiečiai dar prieš šias rungtynes buvo užsitikrinę pirmą vietą grupėje. Antri finišavo australai. 16-finalio etapas prasidės sekmadienį. Ir orai, šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį lietų valins kaitra, vietomis termometrai gali rodyti ir 35.

0: Релакс FM, ryto laida.
1: Na, o tikslus laikas Lietuvoje yra 9 valandos ir 11 minučių. Labas dar kartelį visiems, jeigu dabar tik įsijungėt. Birželio 26 diena, penktadienis. Ir aš žvelgiu į, žinot, astrologai, taigi sudaro, prirašo ir visa kita ten visokiausių dalykų. Aš asmeniškai bent tuo netikiu ir tuo nesivadovauju. Bet šiandieną, jeigu kažkam aktualu, tai vat jie rašo, kad jeigu šiandien naktį sapnavote vartus, degančią žvakes, aukštus bokštus ar ilgą laiptinę, tai gali rodyti artėjimą prie svarbaus gyvenimo etapo ar naujo supratimo. O šiandien, sako, palanki diena yra tvarkyti dokumentus, planuoti finansus, užbaigti pradėtus darbus ir peržiūrėti ilgalaikius tikslus. Diena tinkama rimtiems pokalbiams, profesiniams susitikimams, reklamos strategijoms ir sprendimams, kurie gali duoti naudą ateityje. Šiandien palanki spalva yra bordo. Bordo, tai va. O palankus aksesuaras yra odinis užrašų knygelės dėklas. Tai jeigu ir nesinešiuojat, aš šiaip visą laiką rašydavau viską į knygelę užrašų, bet jau kokie 5 metai galbūt viskas telpa telefone. Tai jeigu jūsų telefono dėklas odinis, tai žinokit, kad man atrodo užskaitykim ir taip. Bet svarbiausia, nepamirškit, kad viskas yra jūsų pačių galvoje ir viskas yra jūsų pačių rankose.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Tai, kas nutiko Titui, po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
10: Nebūk kaip Titas, rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
11: Kikadieniai jau čia! Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kiką!
12: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
13: Relax.

0: Ir vardadienis, ir gimtadienis Povilo kieme ir širdyje. Sveikinimus, vyriškus sveikinimus perduosim nuo bendradarbio Vytauto ir jo žmonos Nijolės.
1: Klausau.
0: Sveikas gyvas, Poviliukai.
1: Sveiki.
0: Nu, klausyk, Pavilinės. A, girdi, ką savaitgalį matei, kokie orai?
1: Nu, taip.
0: Nu, tai aš sakau, savaitgalį klausyk, jau negalėsim nebalevot. Jau nuo saulės vien suims, a ne?
1: Na, ką padarysim?
0: Nu, tai aš galvoju, gal nelaukiam tos skaitros, pradedam dabar jau balevot?
1: Nu, gal.
0: Galim, a ko čia taip ražaisi, amiegojaida?
1: Panašiai, padarbu.
0: A po darbu, a naktį dirbai?
1: Taip.
0: Tai tik jos malonius darbus, naktį sako tik malonus darbai.
1: Nu, taip.
0: Taip, nu tai gerai, a dabar turit jėgų švest?
1: Turim.
0: Nu, tai einam. Relax FM. Povilai Arnas iš Elakso su gimtadieniu ir su vardadieniu. Čia, žodžiu, viskas viename, visos progos, sveikinimai. Į kurį kraštą paskambinau?
1: Ignalinos rajonas.
0: Ignalinos. Jezu, a jūs gal, Povilai, ant ežero krantuko kokio gyvenat?
1: Nu, šiaip tai tolokai dar.
0: Ai, tolokai. Bet jau maudėtės ežere šiais metais?
1: Nu, dar neprieš
0: įveikę. Ne, nu, tai savaitgalį pamatysit, kas dėsis čia Lietuvoje iki 36 karščio. Tai jau pasiruoškit eiti prie pačio artimiausio ežero išsimaudyt ir švęskit atsakingai, nežinot, ant kaitros viskas veikia daug stipriau. O pailsėjęs, tai raskit laiko būtinai, susikviesi pačius artimiausius brangiausius, susėsti prie stalo. O sakė žmogus, kuris parašė man laišką ir prašė pasveikinti jūs girdint visai Lietuvai, sakė palinkėti visko, ko trokšta jūsų vis dar jauna širdis. Ar turite tarimą, kas norėjo jūs pasveikinti? Aš galvoju, kad su tuo žmogum jūs ir naktį šią praleidot. Nu, darbe. Gali būt.
1: Nu, bendradarbis.
0: A kuo vardu?
1: Gal Vytautas.
0: Nu, negal, o taip ir yra. Vytautas su žmona Nijolė. Siunčia jums nuo širdžiausių sveikinimus.
1: Taip, ačiū jiems labai.
0: Povilai, jeigu nepaslaptis, ką naktį dirbt? Nu, aš tai suprantu, aš tai balius vedu, tai pavyzdžiui, tai naktį tenka baliavoti. O ką jūs dirbat, kokios srityje?
1: A, mes elektrą tvarkom.
0: A, tai žodžiu, kaip jau sakoma, jūs kaip medikai, kaip gydytojai, žodžiu, kada reik, tada ir dirbat, ar ne?
1: Na, taip.
0: Gerai, tai ačiū, kad mes turime elektros. O jums, Povilai, linkiu, pailsėkit ir tada su pilna energija keliaukit švęsti savo gimtadienio, būkit laimingas, būkit sėkmingas, o svarbiausia sveikas. Iki.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Jonai?
6: Mm.
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete, Varlė LT.
7: Perku pas varlę.
9: Na, ji tokia gera, truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
10: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
11: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
12: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
11: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Lidl žemų kainų čempionas – mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko – tik 4,99. Po 550 gramų viščiukų petelių – tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
14: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai, bilietai LT.

0: Čia radijas LT žinios trumpai Emilis Lingė sveiki. Rusija skundžiasi, kad praėjusią naktį patyrė didžiausią ukrainietiškų dronų ataką pastaraisiais metais. Bepiločių esą numušta buvo 660, bet ar tikrai informacija lieka nepatvirtinta. Smogta pramonės objektams Rusijos Tulos srityje, ten pataikyta į chemijos fabriką, taip pat šiluminę elektrinę. Ataką iranietiškų dronų Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų patyrė su Singapūro vėliava plaukęs krovininis laivas. Iranas aiškina, kad plaukti neseniai atvertų sąsiaurių saugų tik Irano nustatytais maršrutais. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija Lietuvoje siekia 0.6%, metinė pasak duomenų agentūros 5.5%. Vakar per avariją Vilkaviškio rajone apvirto automobilis su neteisėtais migrantais, viduje jų buvo 10. Mašina avariją patyrė ją persekiojant pareigūnams. Vairuotojas sustoti nepanoro, todėl buvo panaudotas vadinamasis ežys. Mašina vairavo Moldovos pilietės, jis ir jo keleiviai išvežti į ligoninę Kaune. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10.
1: Ir informacija apie orus, pradžiuginsiu tuos, kurie bumbate, kad nėra vasara Lietuvoje karšta, tai žinokite, šį savaitgalį Lietuvoje praktiškai bus Turkija. Šiandieną lietaus nenumatoma, temperatūra 25-30, Kuršių Nerijoje netgi sušils iki 24 šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį be lietaus, šeštadienį dieną alins Lietuvą 28-33 laipsnių karštis, pajūryje bus iki 27. Sekmadienį bus dar karščiau, nuo 30 iki 35, pajūryje šils iki 26-29 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų – tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O 101 universalių drėgnų servetėlių – tik euras 39. Lidl verta.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
6: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk. Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.
10: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau? Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
3: Relax FM.

0: Jubiliejaus proga sveikinsime Laimą ir perduosime linkėjimus, sveikinimus nuo jos brolių Albino ir Viktoro.
1: Taip.
0: Laimutė, labas.
1: Labas.
0: Nu, su gimtadieniu.
1: Nu, ačiū.
0: Nu, klausyk, darysi kokį vakarėlį, kažkokį susuėjimą bus?
1: Kur?
0: Nu, ką žinau, gal darai, sakau, gimtadienio proga vis tiek, kokį, nu, svečių turėsi šiandien.
1: Aš pati svečiuosi, už kuškį.
0: Ai, tu svečiuos, ai, tu aš galvoju, o Albin su Viktoru galvoju, gal atvažiuos 100 metų, nemačiau, nei jų žinai, galvoju, maurus karštus praneša, tai gal jas kaip smagu būtų atvažiuoti. O tu išliekus ne namie?
1: Ne namie, už kuškį galbūt, pala.
0: Su manim kalbė, da su kažko kalbė? Ką?
1: Nežinau, kas su tavim.
0: Nu, ku čia jokies daba. A tu kur išliekus, ne. Prie jūros tu gal?
1: Taip.
0: Eik tu, Palangoje Šventojui.
1: Šventojui.
0: O, kaip fainiai, klausyk. Tai gal mes tada, tik savaitgalį būsi, ne?
1: Ne.
0: A, jau savaitgalį nebūsi, tai tada, o, tai.
1: Ne.
0: Nes mes galim tada savaitgalį gal pas save atvažiuot. Nu, tai aš nežinau, tada tai žodžiu, nu, kaip čia dabar gimtadienis reikia atbaliavot. Tai žodžiu, kai grįši namo, paskambink.
1: Ai, dabar jau supratau, kas išskambins.
0: Ką supratai?
1: Žodžiu, iš radijo.
0: Iš kur?
1: Iš radijo.
0: Jėzus, Laimutė, žegnokis, jeigu radija skambina, tai jau reikia žegnoti. Nu gerai, gerai. Ne, kaip čia, iš radijo studijos, gal taip reikėtų. Laima Arnas iš radijo studijos. Turbūt prižadinau, ne?
1: Nu, nelabai.
0: Nu, bet kalbate, kaip su ateivė kalbėjau. A čia mano gimtadienis, a čia kas, a kur? Tai Laima su gimimo diena, su jubiliejumi.
1: Ačiū.
0: Tai klausykit, a ko taip tyliai kalbat, miega kažkas dar?
1: Jau,
0: tik reikia. Rėkit pilną gerklę, žadinkit visus, jau visi turėjo ablinai iškepti, jum turėjo visi stovėti jau su pusryčiais galia lovus, su kava. A jau atnešė kas pusryčių.
1: Tuoj žentelis, sakė.
0: Antas pasiėmė jūs prie jūros?
1: Šiaip, aš visus pasiėmė.
0: A, jūs pat, nu, auksinė, klausykit uošvė. Tai šventojo esat, kiek dar laiko busit?
1: Taip, sekmadienio.
0: Oi, kaip fainė, tai ir atšvesit savo jubiliejų ten, ar ne?
1: Taip.
0: Turit šiandien. Albinuką ir Viktoruką, kurie anie irgi labai norėtų atvažiuoti, a gal jie yra kartu su jumis, ne?
1: Ne.
0: Jie labai norėtų būti su jumis ir prašė perduoti savo mylimiausiai, brangiausiai sesiai jubiliejaus progą palinkėti neišblėstančio gyvenimo džiaugsmo, meilės, stiprios sveikatos, šviesių šypsenų, širdies šilumos ir visada būti laiminga. Sveikina broliai Albinas ir Viktoras.
1: Oi, ačiū broliam, ačiū.
0: Tai,
1: ačiū ir jums ir broliam.
0: Tai nėra už ką, klausykit, paplepam. Iš kur jūs, iš kokio krašto į tą šventą atvažiavot? Kur gyvena čia?
1: Šiaip iš Pagėgių, iš Vilkiškių.
0: O broliai kur gyvena?
1: Irgi tenai.
0: Tai broliai, jeigu girdit, prašom sekmadienį pasitikti sesę su nukrautų stalu, paruoškit balių. Viskas, gerų atostogų, neperkaiskit, labai karšta bus savaitgalį.
1: Ačiū, karšta, oras labai geras.
0: Jo, iki.
1: Ačiū, iki.

Relakso eteryje trumpos, bet labai išsamios ir apie svarbiausius įvykius kalbančios žinios kas valandą. O šį valandą jau keliauja į pabaigą, tai lygiai 10 valandą ir pasiklausysime naujausių Radijas LT žinių. Kitą valandą klausysimės muzikos ir pasiklausysim senos geros dainos, kurią atliks legendinė studija.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dar viena nelaimė vandenyje. Šiaulių rajone, Kuršėnų tvenkinyje, vakar vakarą rastas 51 metų moters kūnas. Nelaimės aplinkybės tiriamos. Kaip skelbta, vien per Joninę šalyje nuskendo 4 žmonės, o bendras kenduolių skaičius šiemet Lietuvoje siekia apie 40. Šalyje įsitvirtinus karštiems orams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Incidentas Vilkaviškio rajone. Vakar vakarą nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis su 10 neteisėtų migrantų, 2 iš jų nepilnamečiai. 27-erių Moldovos pilietis bandė pasprukti nuo policijos. Pareigūnai galiausiai ant kelio ištiesė vadinamuosius ežius. Vairuotojas sužeistas ir paguldytas į ligoninę. Ten pat išgabenti ir neteisėti migrantai. Dėl LRT pataisų beveik 40 Seimo konservatorių, liberalų ir vardan lietuvių kreipėsi į konstitucinį teismą. Prašoma įvertinti, ar parlamento priimtos ir prezidento pasirašytos pataisos neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Teikiamas naujasis reguliavimas neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos. Iš ankstinė mėnesio infliacija birželį palyginti su gegužė siekė 0,6%, o metinė birželį palyginti su pernykščiu 5,5, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai per metus brango šiluma, benzinas ir dyzelinas, taip pat automobilių remontas, kelionės, maitinimo įstaigų paslaugos. Tuo metu pigo bulvės, sviestas, gamtinės dujos. Ukraina žada 40 dienų trukmės spaudimo Rusijai kampaniją, išsamiau Emilis Lingė.
1: Tikslas – priversti Rusiją nutraukti karą. Apie tai praneša Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vis dėlto jis nepateikė išsamesnių detalių, kas bus veikiama šitos kampanijos metu. Tačiau panašu bus tęsiama tai, kas pradėta. Pastaruoju metu suduota daugybė smūgių Rusijos logistikai, energetikos infrastruktūrai ir, kaip prašo ukrainiečių žiniasklaida, bendram saugumo jausmui, mat atakuota buvo netgi sostinė Maskva. Joje jau nebeveikia ir artimiausia bent pusmetį neveikia. Svarbi naftos perdirbimo gamykla. Šis žingsnis dar labiau pagilino degalų krizę Rusijoje. Daug kur jų trūksta, nors šalis ne vienerius metus turėjo valstybės degalinės statusą.
0: Ir dar apie karščius. Sinoptikams savaitgalį prognozuojantį 35 laipsnius, miškininkai prašo atsargiai elgti su ugnimi. Kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ir žemėmis, kad neliktų rusenančių žaryjų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. O sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto savivaldybės, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau ištverti ekstremalias oro sąlygas.
2: Orus pristato ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienojus nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Vietomis termometrų stulpeliai gali pasiekti ir 35 laipsnius.

0: Relaks FM ryto laida.
1: Mane nuo savaitgalio skiria vos viena valanda, bičiuliai, o jūs skiria dvi valandos nuo pietų pertraukėlės. Tai visai netrukus jau ta pietų pertraukėlė. Dar šią valandą kviečiu kartu pabūti su manimi. Dar kartelį šiandien priminsiu šioje valandoje, kas laukia 12 zodiako ženklų, taip pat laukia dar du Arno skambučiai. Na, o šiandien noriu tik tai priminti, vardadienį švenčia Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė. Diena truks 17 valandų 17 minučių, dienos trumpėjimas kotai sustojęs dabar truputėlį. Dar ir šeštadienį diena truks 17 valandų 17 minučių, o štai sekmadienis jau viena minute bus trumpesnis ir karštesnis už šeštadienį. Tai iš tiesų norisi kalbėti ir dar kartelį priminti, galvos apdangalas, daug vandens, stengtis nebūti tiesioginėse saulės spinduliuose, o jeigu būsite, tai naudoti kremą apsauginį, žodžiu, neprisidirbkit savaitgalį, kad pirmadienį

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
10: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
11: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto?
13: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
12: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
14: Ruoškis vasaros kelionėms. AutoAibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, AutoAibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
15: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
16: imk du!
15: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose.

0: Dikkat ve bileşim septeni F.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: Jubiliejinį gimtadienį šiandieną švenčia Agnės sesuo Jurgita. Skambinam perduoti seseriškus nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus.
1: Alio?
0: Nu, labuka.
1: Labuka.
0: Jurgitėlė, nu, su tuo penktuoju ant galo gimtadieniu. Ką veikia?
1: Nieko, ruošiuosi darbą.
0: Ai, a dirbi šiandien?
1: Taip, dirbu.
0: O, tai nieko gero, klausyk. O vakare? Tai vakare tada baliavosi, ta ne?
1: Taip.
0: Nu, supratau. Klausyk, nežinau, galvojam užsukt, jeigu priimsi.
1: O kas čia skambina?
0: A, yra skirtumas, kas skambina, jeigu žinau, taip, kada yra gimtadienis, kas atvažiuoja, svarbu. Taip, reik klaust, ką atsivešiu, o ne kas atvažiuoja. Atsivešiu daug.
1: Na, gerai.
0: Va, o, žinau, kaip kalbėti su žmogum. Pirma, reik pasakyt, kad daug atsivešiu, o kas atvažiuoja, dzin. Atvažiuosim iš čia. Ir gitarnas, taip, iš Elakso su jubiliejiniu gimtadieniu nori pasveikinti.
1: Ačiū labai.
0: Kaip dabar čia į tą darbą? A, negalėjot ką nors susiorganizuoti?
1: Nieko, trumpai.
0: Ai, trumpam. Labai gerai. Į kokį miestą paskambinau, Jurgita? Kur jūs gyvena?
1: Į Kauną.
0: Kaunas. Į Kaune irgi karšta. Bėkit iš miesto, kuo greičiau šį savaitgalį. Varykit švest kur nors prie vandens kokio telkinio. Karščiai didžiausi pranešami. Yes. O net nebėjau, kad tą temperatūrą jums užkels dar ir patys brangiausi, mylimiausi žmonės, kurie norės jūs pasveikinti. Gal įtarėt, kas parašė man laiškelį?
1: Įtariu, gal.
0: Nu, kas?
1: Tai gal Dainis.
0: Ne, o Dainius tai čia jūsų antroji pusė, ne?
1: Nu, tai,
0: ne,
1: tai tada šešė gal.
0: Tai va, va, Dainius tai jam priklauso naują automobilį padovanoti, ten kokie, nežinau, deimantai, perlai, kelionė. O čia sesė sveikina, taip, sesė Agnė parašė laišką. Ir štai, ką sesė rašo laiške, žodžiai šitie yra skirti jums, mano lūpas jos ir perduos. Brangi sesė, geros sveikatos, galimybių kelionėms, palaikančių žmonių šalia. Myliu labai tave su tavo diena, Agnė.
1: Oi, labai ačiū.
0: Ar turėsit progos su Agnė susitikti?
1: Tikrai taip turėsit.
0: Irgi Kaune gyvena, gal ne?
1: Ne, netoli Kauno.
0: Netoli, gerai, tai panos bėkit kur nors, sakau, į gamtą, į mišką kur nors, varykit, pabaliavokit, padarykit taip, kad arba ryte gėda būtų, arba kad nieko neprisimintumėt, gerai?
1: Gerai.
0: Jurgita, tai dar kartą su gimtadieniu, gražios dienos ir trumpo darbo, iki.
1: Ačiū, geros dienos, viso gero.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Jonai?
6: Mm?
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete, Varlė LT.
7: Perku pas varlę.
9: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
10: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
11: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
12: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
11: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
12: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
11: Ai. O vokiškai?
13: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Darbo srityje naudinga išklausyti kolegų ar partnerių nuomonę. Finansiniuose reikaluose verta vengti spontaniškų sprendimų. Santykiuose daugiau supratimo sukurs kantrus dialogas. Jautis. Svarbus pokalbis gali padėti susidėlioti ateities planus. Darbe verta daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui. Finansiniuose reikaluose naudinga remtis praktiškais skaičiavimais. Dvyniai. Viduje gali būti daugiau minčių nei įprastai. Emocijos skatins analizuoti smulkias detales ir ieškoti logiškų paaiškinimų. Kasdienė situacija gali pareikalauti papildomo lankstumo. Vėžys. Gali būti daugiau kūrybinio įkvėpimo ir pasitikėjimo savimi. Emocijos skatins dažniau vadovauti širdimi nei vien logika. Maloni žinia ir netikėtas susitikimas gali pakelti nuotaiką. Liūtas. Šiandien finansiniuose reikaluose verta laikytis anksčiau sudaryto plano. O santykiuose daugiau harmonijos sukurs dėmesys smulkmenoms. Sėkmė šiandieną stiprės per vidinę pusiausvyrą. Mergelė. Viduje gali būti daugiau aktyvumo ir noro veikti. Trumpa kelionė ar svarbus pokalbis gali atnešti naudingų minčių. Darbo srityje verta pasitikėti savo patirtimi. Svarstyklės. Šiandieną gali būti daugiau poreikio stabilumui ir saugumui. Emocijos skatins galvoti apie ilgalaikius tikslus. Vienas materialus klausimas gali pareikalauti papildomo dėmesio. Skorpionas. Šiandieną gali būti daugiau ryšto ir pasitikėjimo savimi. Taip pat emocijos skatins aiškiau suvokti savo tikslus ir prioritetus. Viena situacija gali parodyti, kad esate pasirengę naujam etapui. O darbo srityje verta imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote. Šaulys. Šiandieną daugiau poreikio gali pareikalauti diena, kad viską galėtumėte apmastyti, o emocijos skatins atsitraukti nuo nereikalingo triukšmo. Darbo srityje naudinga užbaigti tai, kas jau pradėta. Finansiniuose reikaluose verta vengti rizikingų sprendimų. Ožiaragis. Šiandieną gali būti daugiau optimizmo ir tikėjimo savo planais. Draugo ar kolegos patarimas gali pasirodyti labai vertingas. Darbo srityje verta stiprinti bendrus projektus, o finansų šiandieną reikėtų planuoti ilgesniam laikotarpiui. Vandenis. Viduje gali būti daugiau atsakomybės, jausmo ir susitelkimo. Emocijos skatins rimčiau pažvelgti į savo tikslus. Darbo srityje verta parodyti lyderio savybės, o finansiniuose reikaluose naudinga laikytis disciplinos. Žuvys. Nauja informacija šiandien gali padėti pamatyti daugiau galimybių. Santykiuose daugiau harmonijos sukurs nuoširdus palaikymas. Darbo srityje naudinga mokytis ir plėsti savo žinias. Finansiniuose reikaluose verta pagalvoti apie ilgalaikę naudą.

0: eso, kad nieks jau nebelauks.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Paskelbti iš ankstiniai metinės infliacijos duomenys rodo, kad kainų augimas per metus siekia 5,5%. Oficialioji statistika nurodo, jog mėnesio infliacija 0,6%. Populiarios Brent rūšies naftos barelio kaina nukrito žemiau $74, pirmąsyk nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios vasario pabaigoje. Nuo karinių veiksmų piko nafta jau atpigo apie 40%. Nemažą dalį Europos apėmė karščiai, o Japonija ruošiasi dviem didelėms tropinėms audroms. Vietos oro bendrovės atšaukė per 100 skrydžių. Dėl galimų potvinių ir nuošliaužų Japonijos institucijos kai kurių regionų gyventojams rekomendavo evakuotis. Venesueloje po žemės drebėjimo aukų yra 235, dar mažiausiai 4300 žmonių buvo sužalota. Nuo dviejų maždaug 7 balų stiprumo požeminių smūgių praėjo daugiau nei para. Gelbėjimo operacija tęsiama, nukentėjusiųjų ieškoma pastatų nuolaužose. Tik kol kas atnaujanta informacija žiniuose įsamiau 11.
2: Ir sinoptikų informacija, jie įspėja apie artėjančius didžiulius karščius Lietuvoje. Šiandieną lietaus nenumatoma, temperatūra kils iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, vėjas pūs silpnas, temperatūra dieną šeštadienį 28-33, pajūryje iki 27, sekmadienį 30-35, pajūryje 26-29 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
6: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.
10: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
11: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
12: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
11: Perduokit čia žinių vienams sirenėnams.
12: Delfi, šalia tavęs.

0: Jubiliejinius sveikinimus perduosime Jonui, ot Jonui savaitėlė. Čia tik atšvestos Joninės, o šiandien švenčia gražų savo jubiliejų ir rytoj laukia didžiulė graži šventė su artimaisiais.
1: Klausim.
0: Sveikas gyvas Jonai.
1: Sveiki.
0: Klausykit, norėjau paklausti, manęs prašė, kad atvažiuočiau rytoj ant baliaus padainuot.
1: Bet tik, nu, kodėl, jokių problemų.
0: Nu, tai problemų, tai ir problemų. Aš, nu, sakė, už maistą, bet tai maistą, tai jūs perkat. Turiu aš to benzino.
1: Turi.
0: Bet aš važiuoju už maistą dirbt. Tai norėjau paklausti, ką duosit valgyt, nu.
1: Nu, ką, pirma. Nu, kaip snys geras jau, turkingas.
0: Aha.
1: Nu, žuvies ten visokie, unguriukai.
0: O gėrimo?
1: Taip panašiai. Gerimo yra irgi.
0: Irgi visokio, ne?
1: Nu, yra, yra.
0: Gerai kalbat, Jonai, tai tada reiks galvoju, žinot, jeigu sakysit, kad ją gausiu tik kokį paprastą karbonadą į mišrainės šaukštą, tai būčiau sakęs, tik vieną dainą padainuosiu, dabar reiks visą koncertą už tiek. Kaip nusiteikęs?
1: Nu, puikiai iš pat ryto.
0: Labai.
1: Labai. Kepina labai jau.
0: Nu, nieko, reiks, gerai, kad turim stogą virš galvos, va čia ir gyvenimas, kad galim nuo saulės pasislėpti. Bet,
1: nu, va,
0: taip, bet nuo linkėjimų ir sveikinimų nepasislėpsit, jums skambina Relax FM. Arnas iš Relaxo ir girdint visą Lietuvą, Jonai, dar kartelį sveikinimai jums jubiliejaus proga.
1: Ačiū.
0: Oi, klausykit, čia jūsų jubiliejus turbūt užkaitino tai porą ir savaitgalį dar labiau kaitins, tai aš visus jubiliatus gimtuvininkus šiandieną įspėju, kad atsargiai, nepameskit galvos per tokį karštį. O aš noriu jums perduoti nuo širdžiausių sveikinimus laiške, kuris pasiekė mūsų pašto dėžutę. Apie jūs rašoma, kad esat nuostabus žmogus, kad esat geros ir draugiškos širdies, kad visada ištiesiat pagalbos ranką. Ir jubiliejaus proga, šie žmonės, kurie parašė laišką, nori palinkėti jums nuostabių akimirkų, kai visi susitinkate, šypsenų, apkabinimų, sveikatos ir gerai atšvęsti jubiliejų. O sveikinimus jums siunčia, turėsit pats pasakyt kas, bet galiu tik išduot, kad iš pagrinių, kas pagriniuos gyvena?
1: Nu, sesuo.
0: Sesuo, žmonos sesuo, palakai, jo, žmonos sesuo, ne?
1: Ne, pagrinėsi mano sesuo gyvena.
0: Nu, a kuo vardu, Ana?
1: Gal Raimonda?
0: Raimonda, tai čia Raimonda, a jūsų sesuo čia?
1: Ne.
0: Tai čia yra jūsų žmonos sesuo, ne?
1: Taip.
0: Nu, jas, kol čia susigaudžiau. Žodžiu, taip. Sveikina Raimonda, bet net nebejoju, kad visas pagrinių kaimas prie sveikinimų prisideda. Jonai, atšveskit, kad būtų ką prisiminti arba kad nieko neprisimintumėt, gerai?
1: Nu, gerai.
0: Nu, stiprios sveikatėlės, iki.
1: Ačiū.

0: Релакс FM, ryto laida.
1: Na kągi, štai ir viskas. Paskutinė ryto laida, geriausia diena šią savaitę. Su jumis aš jau atsisveikinu. Bičiuliai, dar kartelį ir dar kartelį turbūt čia visi visur jums primins. Ir vieni kitiems priminkime, saugokimės to karščio, to skaitros, denkit galvas nuo tiesioginių saulės spindulių ir gerkite daug vandens. Nenusvilkit, nenudekit. Ir sveiki gyvi, pirmadienį vėl įsijungite ryto laidą, geriausia diena. O kas norite gyvai pasimatyti, pasimatom rytoj. Tauragės rajone Mažonų kaime, Mažonų kaimo kraštiečių šventėje linksminsim mes kartu su Anatolijum. Tai bus jau vakaras vėlus, mes ten pakankamai vėlai einam į sceną, tai bus jau savulutė gal šiek tiek pasislėpus, nebus taip karšta, tai galėsim ir pajudėti ir pašokti. Tai žodžiu, visiems gražaus įsimintino savaitgalio ir kitą savaitę vėl kartu leisime laiką rytais.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žiniose Ševelina Želvyda. Skelbiami 11-okų valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatai. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis valstybinį matematikos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai – 24,3 taško, kai prieš metus 25,7. Šiemet šį egzaminą A lygiu laikė 15,100 mokinių, 1,000 daugiau nei pernai. Tuo metu populiariausia pasirenkamąjį anglų kalbos egzaminą jau išlaikė 58% iš 22,500 vienuoliktokų. Geografijos beveik 54% iš 7,500 vienuoliktokų. Fizikos 45% iš 4,400 mokinių. Europą toliau alinant karščio bangai, Šveicarijoje vakar užfiksuota karščiausia birželio diena stebėjimų istorijoje. Temperatūra šiauriniame Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnius ir 1,1 laipsnio viršijo ankstesnį rekordą. Nyderlandai savo ruoštus skelbė pirmąjį istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį. Prognozuojama, kad šiandien vietomis termometrų stulpeliai šoktels iki 40 laipsnių. Dėl to pribotas traukinių eismas imamas į kitų priemonių. Jau skelbta, kad nuo sekmadienio karščiai Ispanijoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių, aukas skaičiuoja ir Prancūzija. O savaitgalis bus itin karštas ir Lietuvoje, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Remiantis naujausiamis prognozėmis, šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33, vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
0: Ir trumpai apie sportą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsė pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Kita savaitė vyksta atrankos rungtynės Liepos 2-ąją Klaipėdoje su Didžiąja Britanija ir Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė jau rytoj pradės kovas Stambule vykstančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikova su Kamerūnu. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienojus nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Vietomis termometrų stulpeliai gali pasiekti ir 35 laipsnius.

10 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Pagarba visiems įsijungusiems radijo stotį Relax FM. Iš studijos su jumis sveikinosi aš, Remigijus. Joninės šiais metais man šiek tiek ilgesnės buvo, pavyko aplankyti Pamarį ir ten gyvenančius mylimus ir brangius žmones.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Tarkime, viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
7: Relax FM.

0: Klasikinis twistas pratėse radio stoties Relax FM programą, tai buvo legendinė Chubby Checker daina Let's Twist Again. 19 minučių po 11 valandos šiuo metu šalyje ir netrukus sugrįšime į 21 amžių, pasiklausysime dainos, kuri nėra naujas kūrinys, bet kartais mes šią dainą prisiminame, nes šis kūrinys kažkada yra tapęs auksiniu. O auksiniams dainoms mes visuomet suteikime šansą eteryje. Klausomės Viktorijos dainos. Nesuprasti.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Dešimt tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. Dešimt tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai. Tai LT.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Verų daina On Fire šiomis dienomis tikrai labai aktuali, nes nemažai žmonių, ypač tie, kuriems tenka dirbti lauke, jaučiasi lyg būtų ant keptuvės, lyg būtų šalia karšto židinio. Su jumis Relax FM, lygiai pusė dvylikos šiuo metu Lietuvoje. Eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti, kurioje netrukus pasiklausysime Vido Bareikio dainos Mergaitė na na na. Tai daina apie tai, kad siekiant savo svajonių nereikia nuleisti rankų.
1: Relax FM. Na, na.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

7 minutės lieka iki vidurdienio, beveik įpusėjo šis penktadienis, birželio 26 diena jau kalendorija ir netrukus kolegos iš naujienų tarnybos papasakos, kas įdomaus ir svarbaus šį penktadienį vyksta Lietuvoje ir visame margame pasaulyje. Po žinių toliau tęsis mūsų muzikinė programa, kuri taip pat bus ganėtinai marga, nes labai skirtingų stilių ir žanrų atlikėjai pradžiugins jūs savo dainomis. Išgirsite tautinį brendą, išgirsite Roką Jan, išgirsite Jevgenijos Redko dainą, taip pat savo hitą jums padovanos ir grupė 2.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Priminsiu, vakar kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad naujojoje vyriausybėje greičiausiai dirbs 6-7 nauji ministrai. Be jau išvardytų tikrai keisis aplinkos ministerijos vadovas. Šį postą iš aušriečių perima socdemai. Be to planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastarai dabar vadovaujant Jūratė Zailskienė greičiausiai taps Seimo vicepirmininkė. Lietuvoje stebimas kainų augimas, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Negalutiniais duomenimis per mėnesį kainos augo 0,6%, o per metus 5,5%. Analitikai sako, kad infliacija didino brangusios atostogos šiluma ir paslaugos. Apskritai jų teigimu kainas į viršų stumtelėjo dėl karo artimuosiuose rytuose išbrangusi nafta. Kilo degalų, o kartu ir prekių bei paslaugų kainos. Tačiau pastarąją savaitę nafta pinga. Ekonomistų manimu, jeigu tokia tendencija su naftos kainomis užsilaikys, infliacijos lygis nebeturėtų būti toks aukštas. Vis dėlto nesitikima, kad infliacija sumažės taiga. Hormūzo sąsiaurio blokados įsuktas didesnių kainų šleifas vilksis dar visą antrąjį šių metų pusmetį.
0: Sinoptikam žadant itin karštą savaitgalį, medikai ragina rūpinti sveikatą, gerti daug vandens, nebūti lauke, kai saulė kaitriausia, nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti kaitusiuose automobiliuose vaikų ir augintinių. Gelbėtojai savo ruoštu ragina atsargiai elgtis vandenyje, nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, nepervertinti savo jėgų ir neplaukti per toli, nešokinėti nuo lieptų, jeigu vieta nėra gerai pažįstama. Miškininkai prašo atsargiai elgtis su ugnimi. Pasaulio futbolo čempionate užfiksuoti du visų laikų rekordai. Po šios nakties susitikimų jau įmušti 177 įvarčiai. 5 daugiau nei ankstesnis rekordas fiksuotas praėjusiame čempionate Katare. Taip pat pagerintas lankomumo rekordas. Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vykstančiose pirmenybėse jo apsilankė beveik 3 milijonai 900 tūkstančių žmonių. 300 tūkstančių daugiau nei 1994-aisiais taip pat Amerikoje. Priminsiu, šiemet čempionate pirmą kartą istorijoje žaidžia net 48 rinktinės. Jau sužaista 60 rungtynių iš 104. Šiandien ir rytoj vyks paskutinės grupių etapo kovos, o sekmadienį startuos atkrintamosios. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia dvejos rungtynės. Sekmadienį Gargždų banga priims Kauno rajono Hegelman, o Telšių Džiugas Vilniaus Žalgirį.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai, šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį Lietuvą alins kaitra, lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 28 iki 33, prie jūros 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį termometrai vietomis gali rodyti ir 35 laipsnius. Didžiausia kaitra numatoma Alytaus, Marijampolės, Kauno ir Tauragės apskrityje.

Apie tai, kad gyvenimas gražus ir nuostabus, ką tik padainavo švedų grupė Ace of Base, pasiklausėme jų dainos Beautiful Life ir aš tikiuosi, kad dauguma mūsų klausytojų šį penktadienį tam, kad gyvenimas gražus ir nuostabus, gali bent jau iš dalies pritarti. Mano vardas Remigijus, toliau tęsėme laidą dienos sorti ir joje klausomės dainos, kurios nuotaika yra kiek kitokia. Tai Jevgenijos Redko kūrinys Tolin. Gero klausimo visiems ir šiek tiek atsipūskite.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
8: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Jeigu kažkurių iš mūsų mielų klausytojų mėgstamiausia spalva yra raudona, pilnai tikėtina, kad joms kažkokia proga buvo sugrota daina, kurios mes netrukus pasiklausysime. Galbūt prie šios dainos buvo pridėta ir raudonų rožių puokštė ir į raudoną popierių suvyniota kokia nors labai graži ir miela dovana.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
5: Jonai?
6: Mm.
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete Varlė LT.
7: Perku pas varlę.
9: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
12: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
13: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Top 3.
1: Šiek tiek pupusės pirmos, šiuo metu Lietuvoje čia radijo stotis Relax FM, netrukus trys lietuviškos dainos iš eilės ir tai yra tie kūriniai, kurie šiuo metu mūsų klausytojams yra labai mieli ir aktualūs. Už šias dainas šiandien buvo gausiausiai balsuojama ir būtent jos pateko į gero apetito top trejetuką. Topą pradedame nuo dainos, kuri vadinasi Violetinė saulė, taip pat naujausias Manto Jankavičiaus kūrinys.
0: Trečia vieta.

0: Taip jau sukrito šį penktadienį, kad pirmasias vietas tope šiandien užima dvi grupės, kurios šiuo metu, galima sakyti, išgyvena savo aukso amžių. Telieka šiems talentingiems vyrams palinkėti, kad tas aukso amžius užsitęstų kiek įmanoma ilgiau. Antroje vietoje šiandien turime žemaitukų dainą Kodėl tu nori, o į pirmąją šovę grupė 2 su daina Leisk pripažinti.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
5: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
6: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
7: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui, oui, oui,
8: oui. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis.
13: Aš jau nelašas jūroj, o jūra manyje.
12: Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
14: Radijo stotis Relax FM.

8 minutės lieka iki pirmos valandos ir penktadienis, ko gero, daugeliu žmonių yra tokia diena, kuomet jie pietums skiria kiek įmanoma mažiau laiko, nes norisi viską kuo greičiau susitvarkyti ir darbo savaitę pabaigti su skambiu akordu. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, lygiai pirmą apie tai, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. O po to aš sugrįšiu prie savo įprastų darbų, toliau jūs džiuginsiu šauniomis lietuviškomis ir ne tik dainomis. Kitą valandą jums savus hitus padovanos Lokytė, Deividas Bastys, Ziga, be to išgirsite ir karalių dainą Už meilę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ministerijos kartu atnaujino sunkių ligų sąrašą. Jei išplėtus, daugiau gyventojų galės nutraukti papildomą pensijų kaupimą. Laikoma, kad sergančiųjų į sunkių ligų sąrašą įtrauktomis ligomis tolesnės kaupimas pensijai tampa itin sudėtingas ar betikslis. Sąrašas be kitako papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis. Teisė pasitraukti iš antros pakopos sistemos bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Įstatymas numato ir kitus su sveikatos būklės susijusius pagrindus nutraukti kaupimą. Tokia teisė turi žmonės, kuriems nustatytas 30% ar mažesnis dalyvumo lygis, taip pat turintieji siuntimą palietyviai slaugai. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlio apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus su Kyjevo prašymą Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau penktus metus tęsiantis Rusijos karinei invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Tuo metu kitiems karo pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratęsti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027-ųjų. Briuselis taip pat ketina parengti bandomąją paramos programą ukrainiečiams norintiems grįžti į tėvynę. Pabėgėlių apsaugos programa šiuo metu naudojasi apie 4,5 milijono į Europos Sąjungos šalius pasitraukusių žmonių. Didžiausios ukrainiečių bendruomenės susiformavo Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį paleido per 190 dronų ir 7 balistines raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kyjevo ir Poltavos sritis. Daugumo objektų neutralizavo Ukrainos oro gynybą. Savo ruožtu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose numušusi bent kelių šimtus ukrainietiškų dronų. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kuria siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Jis atruks 40 dienų, tačiau daugiau detalių nepateikiama. Šalyje mažėjo kuro kainos. Dizelino ir benzino vidutinės kainos šįryt buvo maždaug 2% mažesnės nei vakar. Litras dizelino kainavo nuo euro 64 iki euro 90 centų už litrą, benzinas nuo euro 54 iki euro 82 centų. Savaitgalis Lietuvoje žadama bus karštas, įsameu Emilis Lingė.
1: Remiantis naujausiamis prognozėmis, šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33, vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
0: Ir dar sik apie orus. Savaitgalis bus karštas, nelis, oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33, pajūrė iki 27 laipsnių. Sekmadienio naktį bus apie 15-20 laipsnių, dieną 30-35, pajūrė iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 25, Klaipėdoje Panevėžyje 22, Šiauliuose apie 20 laipsnių.

ypatingai vasariška daina nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje ir tikimės, kad mūsų grojamos dainos jums padeda išgyventi šias karštas dieneles ir pakelia jums upą. Mano vardas Remigijus, toliau tęsime laidą dienos asorti ir joje įpusėjus šiai valandai su jumis pasidalinsime sveikais patarimais. Likite kartu su mumis, jei rūpinatės savo sveikata, stengiatės gyventi sveikai ir planuojate gyventi ilgai ir laimingai. Yeah, no.

0: kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje lidl.lt. Lidl verta.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
5: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Lietuvai mėgsta keliauti, bet ko gero ne tiek jau daug tautiečių yra lankęsi Naujojoje Zelandijoje, nes tai labai toli nuo Lietuvos esanti šalis, iki jos skristi reikėtų ilgiau nei parą ir be to šeimos biudžetui tai būtų nemenkas supurtimas. Iš Naujosios Zelandijos yra atlikėjas OMC ir klausomės jo didžiausio hito, kuris vadinasi How Bizarre.
0: Relax FM.

0: Reklama. Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Roots ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia. Jonai? O kur galiu nupirkti?
8: Varlė LT.
7: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
8: Aiste. Varlė LT.
9: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
10: Prekybos centras internete. Varlė LT.
9: Perku pas varlę.
11: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
12: Nieko nepastebi?
13: Kažkoks pagražėjas.
12: Ką tik iš dirbtuvių.
14: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.
15: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinka Molėtuose.

0: Šiek tiek pabusęs dviejų šiuo metu šalyje, šią karštą popietę jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM, jos eteryje netrukus rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime tą temą, kuri šiuo metu ko gero yra pati aktualiausia.
1: Sveiki patarimai.
0: Nusistovėjus karštiems orams, sveikatos specialistai ragina gyventojus atsakingai vertinti karščio keliamą riziką. Nors daugelį karštas oras asocijuojasi su vasaros malonumais, organizmui jis tampa rimtu išbandymu, galinčiu sukelti pavojingų sveikatos sutrikimų. Kai oro temperatūra viršija 30 laipsnių, organizmui tenka papildomas krūvis, siekiant palaikyti normalią kūno temperatūrą. Karštomis dienomis dažniau netenkamas skysčių ir mineralinių medžiagų, todėl gali pasireikšti silpnumas, galvos svaigimas, nuovargis ar kiti negalavimai. Žmonėms sergantiems lėtinėmis ligomis tokios sąlygos gali tapti rimtu sveikatos iššūkiu. Didžiausia rizika kyla žmonėms sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Karštis veikia visą organizmą, didėja dehidratacijos rizika, širdis ir kraujagyslės patiria didesnį krūvį. Gali sutrikti organizmo gebėjimas reguliuoti temperatūrą. Karštomis dienomis organizmas stengiasi atvėsti, todėl plečiasi kraujagyslės, mažėja kraujospūdis, didėja širdies apkrova, dėl to žmonėms sergantiems širdies nepakankamumu, išeminė širdies liga, arterinė hipertenzija ar turintiems širdies ritmo sutrikimu gali paūmėti sveikatos problemos. Karštis ypač pavojingas vyresnio amžiaus žmonėms ir mažiems vaikams. Senstant, organizmas prasčiau reguliuoja temperatūrą, silpniau jaučiamas troškulys, todėl senjorai dažnai susiduria su dehidratacija ir perkaitimu. Tuo tarpu kūdikių ir mažų vaikų termoreguliacijos sistema dar nėra visiškai susiformavusi, todėl jie perkaista gerokai greičiau nei suaugusieji. Didesnė rizika taip pat kyla besilaukiančiams moterims, laukia dirbantiems žmonėms ir tiems, kurie aktyviai sportuoja karštomis dienomis.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
11: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešerelės, veganiškos dešerelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
10: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk. Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
2: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima. Tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
4: Prisijunkite ir jūs. Teledo. Kam mokėti daugiau?
6: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis. Top 15. Antra vieta. Šeškės, Sparnai.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

8 minutės lieka iki antros valandos legendinės Egidijaus Sipavičiaus dainos diskoteka. Ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir šiomis dienomis į pasiūlymą gal einame į diskoteką, ko gero daugelis mūsų klausytojų atsakytų gal ne. Palaukime vėsesnių dienelių ir vėsesnių vakarų. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jos jūsų dėmesio tikėsis lygiai antrą po pietų ir po to, kai sužinosite, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, kviečiu ir toliau likti kartu su mumis ir mėgautis tuo muzikiniu kokteiliu, kurį mes jums esame sumaišę. Kita valanda jums savo kūrybą pristatys Paulina Paukštaitytė, Natalija Bunkė ir Remis Retro, Justinas Jarutis. Be to išgirsite ir dainą, kuri vadinasi Nepaleisk manęs, tai Mango kūrinys.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš ir Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, į energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Kaip skelbta vakar kandidatas į premjerus, Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Be minėtų tikrai keisis aplinkos ministerijos vadovas. Šį postą iš aušriečių perimo socialdemokratai. Šiolinė premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti vadovauti socialinės apsaugos ministerijai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę, birželio 30-ąją. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kyjevo prašymą Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau 5 metus tęsiantis Rusijos karinei invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Tuo pat metu kitiems karo pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratęsti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027-ųjų. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir 7 balistines raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kyjevo ir Poltavos sritis. Dauguma objektų neutralizavo Ukrainos oro gynybą. Savo ruoštu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose, bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Tai viena didžiausių jos patirtų atakų nuo plataus masto karo pradžios. Be kita ko, po sprogimo okupuotame Kryme kilo gaisras Kerčės laivų statykloje Zalyv. Čia buvo statomi universalieji desantiniai laivai. Sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto valdžios, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau ištverti ekstremalias sąlygas. Pasaulio futbolo čempionate jau aiškios 4/16 poros, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Antrą vietą A grupėje užėmusi Pietų Afrikos Respublika dėl bilieto į 8-finalį kausis su B grupės nugalėtoja Kanada. Pirmą vietą F grupėje iškovoja Nyderlandai, kitame etape kovos su antrą vietą C grupėje užėmusi Maroku. C grupėje pirmą vietą užėmusi Brazilija susitiks su antrą vietą F grupėje iškovojusiais Japonais. Viena iš turnyro šeimininkių D grupėje pirmą vietą iškovojusi Jungtinių Valstijų rinktinė kovas atkrintamosiose pradės su trečią vietą B grupėje iškovojusiais Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Bilietus į 16-finalį taip pat užsitikrinusios dar 11 komandų – Meksika, Šveicarija, Australija, Vokietija, Dramblio kaulo krantas, Ekvadoras, Švedija, Prancūzija, Norvegija, Argentina ir Kolumbija. Su kuo jos kausis pirmajame atkrintamojo etape dar neaišku.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 26, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 22 laipsnių šilumos.

9 minutės po 14 valandos šiuo metu šalyje ir tokiomis dienomis tikrai supranti, kad oro kondicionierius yra vienas svarbiausių ir vienas reikalingiausių žmonijos išradimų, užuojautos tiems, kas neturite galimybės šiuo civilizacijos pasiekimu pasinaudoti. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti, joje ir toliau darbuojasi aš Remigijus. Netrukus Paulina Paukštaitytė pradžiugins savo gerbėjus savo dainą, kuri vadinasi Liepsnoja.

0: 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: laiko mašina.
1: Italų muzikos ir kino legenda Adriano Celentano yra dar gyvas, jam 88 metai, bet jis jau nebekoncertuoja ir panašu, kad scenoje jau pasakė viską, ką norėjo. Netrukus pasiklausysime vienos smagiausių jo dainų, kurios pavadinimo geriau nesakysiu, nes itališkai nemoku.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
3: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinu stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai. Biletai LT.
4: Radio stotis Relax FM.

14 valandų ir 23 minutės šiuo metu šalyje. Šią popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM ir atėjo metas pasižvalgyti, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos pasaulyje. Ilgai savaitgalį Liepos 4 dieną šeštadienį dainininkas Adomaitis kartu su akademiniu choru Jaunystė surengs savo didžiausią vasaros koncertą Pajūryje, Palangos koncertų salėje. Artėjant grandioziniam pasirodymui atlikėjas pagaliau atskleidė ilgai saugotą paslaptį, specialiuoju vakaro svečiu taps Mantas Jankavičius. Du scenos grandai pirmą kartą gyvai atliks visiškai naują dainą Žodžiai dangumi, kuri oficialiai klausytojus pasieks tik Liepos pabaigoje. Tačiau koncerto Palangoje žiūrovai turės išskirtinę galimybę šį kūrinį išgirsti anksčiau nei visi kiti. Su Manteliu esame geri draugai dar nuo 2002 metų, kai dalyvavome Baltijos šalių televizijos konkurse FIS Superstar. Pagaliau sujungėme jėgas ir rašėme tai, kas brendo visą tą laiką. Pasakoja Linas Adomaitis. Atlikėja Elvija pristato naujausią kūrinį Šiurpas ir atskleidžia, kiek pastangų pareikalavo jo vaizdo klipo filmavimas. Siekdama kuo tiksliau perteikti dainos nuotaiką, atlikėja ryžosi filmuotis sudėtingomis oro sąlygomis ir po darbų susidūrė ir su sveikatos problemomis. Kūrinį parašiau kartu su garsiuoju Pauliumi Jasiūnu. Daina ir jos klipas yra apie buvimą keistoje būsenoje, kai kūnų bėgioja šiurpas, o žmogus nesupranta, kas vyksta, kai nežinai, į kurią pusę eiti ir ko imtis. Pasakoja jauna atlikėja. Norint sukurti reikiamą atmosferą, vaizdo klipas buvo filmuojamas nuo ankstyvo ryto iki vakaro esant žemai temperatūrai. Nors filmavimo aikštelėje netrūko adrenalino, vėliau paaiškėjo, kad ilgos valandos laukė paliko savo pėdsaką. Tikėkimės, kad visa tai nepakenkė Elvijos balsui. Jos naujausia daina Šiurpas šiandien Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių, tik euras 39. Lidl verta.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
4: Pertukai čia žinėjonams ir rėninams.
5: Delfi, šalia tavęs.
6: Relax FM.

Viena gražesnių pastarojo meto mango dainų Nepaleisk manęs, ką tik nuskambėjo radijos stoties Relax FM eteryje ir šis kūrinys priartino mus prie trečios valandos po pietų. Tuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos ir jie labai trumpai ir aiškiai supasakos, kas svarbaus ir įdomaus šį penktadienį vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Po to tęsis laida dienos asorti, joje tarp kitų atlikėjų savo dainomis jūs pradžiugins Merūnas, Kastytis Kerbedis, Jessica Shy. Be to išgirsite ir dainą, kuri vadinasi Perkūnas. Pilnai tikėtina, kad per Jonines ši daina skambėjo ganėtinai dažnai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ministerijos kartu atnaujino sunkių ligų sąrašą. Jį išplėtus, daugiau gyventojų galės be kitako nutraukti papildomą pensijų kaupimą. Laikoma, kad sergančių į sunkių ligų sąrašą įtrauktomis ligomis tolesnis kaupimas pensijai tampa itin sudėtingas ar betikslis. Sąrašas be kitako papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis. Teisė pasitraukti iš antros pakopos sistemos bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Įstatymas numato ir kitus su sveikatos būklė susijusius pagrindus nutraukti kaupimą. Tokią teisę turi žmonės, kuriems nustatytas 30% ar mažesnis dalyvumo lygis, taip pat turintieji išsiuntimą palietyviai slaugai. Nuo metų pradžios iki gegužės šalyje užregistruoti 23 susirgimai legioneliozė. Du užsikrėtusiai mirė. Visuomenės sveikatos centro duomenimis 10 susirgimų nustatyta Vilniaus apskrityje, 5 Klaipėdos, 3 Kauno, po du Panevėžio ir Telšių, dar vienas Utenos apskrityje. Legioneliozė – plaučių uždegimo rūšis, kurią sukelia bakterijos, kurios plinta per vandens daugsną, dažniausiai dėl netinkamai prižiūrimos ar sukonstruotos vandentiekio sistemos. Maždaug vienas iš 10 susirgusių šią ligą miršta. Legioneliozės profilaktika rekomenduojama padidinti karšto vandens temperatūrą vandentiekio sistemoje, ją tinkamai prižiūrėti. Beje, anot specialistų, šiltuoju metų laikų susirgimai legioneliozė Europoje yra dažnesni. Sinoptikams šį savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje žadant 30 laipsnių perkopsenčius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, vengti alkoholio, nebūti saulėje kaitoje, vilkėti natūralaus pluošto, lengvus drabužius, kepuraitės, akinius nuo saulės, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugniagesiai ir miškininkai savo ruožtu ragina atsargelgti su ugnimi gamtoje, kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai rengtose ar pažymėtose vietose. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ar smėliu, kad neliktų rusenančių žarijų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. Dar visi poilsiautojai raginami itin atsakingai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Vis tik šį karštą savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Molėtuose ir Vilkaviškėje rengiamos miesto šventės, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiks amatų ir tautodailės mugės. 605 gimtadienį 3 dienas šves Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankytis valstybiniuose muziejuose.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

9 minutės po 3 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, džiugu, kad čia ypač vasarišką popietę esate kartu su mumis. Ko gero visais įmanomais kanalais jūs jau išgirdote reikalingą informaciją apie tai, kaip elgtis tokią karštą dieną ir mes čia ko gero jau nebesikartosime. Tiesiog linkime visiems sėkmingai pabaigti šią darbo savaitę ir ateinantį savaitgalį ko gero praleisti taip atsargiai, ganėtinai ramiai, nes aktyviai leisti laiką gal ir nebus didelio noro.

0: suki galvą? Kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
5: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Taip jau išpolė šį penktadienį, kad rubrikoje Laiko mašina. Mes šiandien klausomės nemažai itališkų dainų, nežinau kokia to priežastis, galbūt tiesiog sutapimas ir atsitiktinumas. Taip suveikia mūsų kompiuterinė programa. Netrukus eteryje daina, kuri vadinasi Senza Una Donna, ją kažkada sudainavo Cukero kartu su britų muzikos žvaigžde Paulu Youngu.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
2: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrą ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm.

0: TikTok ir jau beveik turime pusę keturių, darbo savaitė artėja prie pabaigos ir ko gero daugeliui kyla klausimas, kągi čia vakare nuveikus. Raginame pažiūrėti vieną filmą, kuris turėtų labai gerai susižiūrėti tiek mažiesiems mūsų klausytojams, tiek ir vyresniems žmonėms.
1: Kalbam apie kiną.
0: Avis yra ganėtinai mėly gyvūnai, ypač simpatiški yra maži eriukai, bet šie gyvūnai niekada nepretendavo į protingiausių statusą ir apie blogai organizuotas žmonių grupės kartai sakoma, kad jos primena avių bandą, kuriai būtinai reikalingas piemuo ir keletas aviganių. Tačiau kinas tuo ir puikus, kad čia viskas įmanoma ir avis gali būti labai protingos ir išaiškinti vieną sudėtingą bylą. Avis yra pagrindinės filmo The Sheep Detectives veikėjos ir jame pasakojimais istorija apie vieną labai savotišką piemenį, kuris pats yra vegetaras, avis augina tik dėl Vilnos, o vakarais savo bandai skaito knygas, dažniausiai detektyvus. Vieną dieną geraširdis žmogus yra randamas negyvas ir jo mirtis vietiniai bendruomeniai sukelia nemažai klausimų, į kuriuos atsakyti vietinis policininkas vargu ar būtų galėjęs, jei nebūtų sulaukęs pagalbos iš detektyvų prisiklausiusių gražuolių su ragais. Šis filmas išėjo labai smagus ir tai yra puikiai pramoga visai šeimai. Be to, po jo peržiūros galbūt ir požiūris į avis šiek tiek pasikeis.

0: Reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Jonai? O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste. Varlė LT.
6: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete. Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
8: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
9: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis. Top 15. Antra vieta. Šeškės, Sparnai.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Gustavo Lima. Klausydamiesi temperamentingų braziliškų ritmų priartėjome prie 16 valandos ir daugeliu jūsų, ko gero, ši sutrumpinta darbo savaitė jau yra pasibaigusi ir jūs jau pradedate mėgautis ir džiaugtis savaitgaliu. Darykite tai klausydamiesi mūsų grojamų dainų, vasariškos ir pramogauti tinkančios muzikos mūsų eteryje tikrai niekada netrūksta. Po 16 valandos žinių ją jums gros kolega Rolandas, jam užleidžiu studiją ir kartu su juo jūs žengsite į savaitgalį. Na, aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus, dalį šeštadienio taip pat praleisime drauge. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Laikinai pareigas einanti premjerė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo jį pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus. Etikos sargų sprendimas esą nemotyvuotas. Priminsiu, etikos komisija konstatavo, kad premjerė supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai savo delegacijas įtraukė savo šeimos narius, už kuriuos sumokėta iš biudžeto. Ruginienė yra įpareigota atlyginti su jų kelionės susijusias išlaidas. Vasarį su jai Milano Kortinos olimpinės žaidynės kartu vyko su tuoktinis, o kovo į Vatikaną. Susitikti su popiežiumi premjerė taip pat lydėjo vyras, dukra bei sūnus. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir kelias balistinės raketas. Pastarosios buvo nukreiptos daugiausiai į Kyjevo ir Poltavos sritis. Rytinėme Charkivo regione žuvo du žmonės, Zaporižioje per smūgį sužalota apie 10 civilių. Savo ruožtu Rusija skelbė skirtinguose regionuose bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Dėl Ukrainos atakų pusės šalyje skelbiama nepaprastoji padėtis, be kitako dėl nutrūkusio elektros tiekimo. Šešioms valandoms buvo uždarytas rusų pastatytas Kerčės tiltas į Krymą, susidarė kelių tūkstančių automobilių eilė. Tuo pat metu pranešama apie gaisrą Kerčės laivų statykloje. Čia buvo statomi universalieji desantiniai laivai. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kurią siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Jis truks 40 dienų, tačiau daugiau detalių neskelbiama. Šią popietę Vilniaus Jeruzalės gatvėje susidūrė motociklas ir sunkvežimis. Delfi duomenimis motociklo vairuotoja žuvo, dėl avarijos laikinai sutriko viešojo transporto eismas, formavusi spūstis. Šalyje mažėjo kuro kainos, dizelino ir benzino vidutinės kainos šįryt buvo maždaug 2% mažesnės nei vakar. Litras dizelino kainavo nuo euro 64 iki euro 90 centų už litrą, benzinas nuo euro 54 iki euro 82 centų. Oro palinant karščio bangai populiarėjo vadinamosios šaltostogos. Išsamiau Velina Želvytė.
1: Nebegalėdami pakelti karščių ir žmonių gausos, turistai vis dažniau gręžia žvilgsnius į šiaurę. Vietoj Ispanijos ar Italijos paplūdimių renkasi, pavyzdžiui, Skandinavijos šalis. Tai jau vadinama palyginti naujų terminų šaltostogos. Kol vietos verslas, viešbučiai, restoranai, turizmo agentūros trina rankomis ir džiaugiasi dešimtis kartų išaugusiais pelnais, vietos gyventojai baiminasi, kad masinis turizmas sugriaus jų ramybę, suniokos kraštovaizdį ir miestų bei miestelių tvarką. Visgi meteorologams prognozuojant vis didesnę žemyną apimsiančias karščio bangas, prie tokių tendencijų greičiausiai reikės prisitaikyti.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Čia vyksta paskutinės grupių etapo kovos, o sekmadienį startuos atkrintamosios. Šį vakarą dar susikaus Norvegijos ir Prancūzijos, Senegalo ir Irako ekipos. Vėliau Ispanija ir Urugvajus, bei žalėsis kišulys ir Irakas. Paryčiais Belgija ir Naujoji Zelandija, bei Egiptas su Iranu. Beje, jau aiškios net 4-16 finalio poros. Pietų Afrikos ekipa dėl vietos 8 finalyje kausis su Kanados rinktine, Nyderlandai kitame etape kovos su Maroku, Brazilai susitiks su Japonais. Jungtinių valstybių rinktinė su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Vietas kitame etape jau turi dar 11 komandų. Meksika, Šveicarija, Australija, Vokietija, Dramblio kalo krantas, Ekvadoras, Švedija, Prancūzija, Norvegija, Argentina ir Kolumbija. Jų varžovai dar neaiškus. Beje, šis pasaulio futbolo čempionatas jau tapo rezultatyviausiu ir lankomiausiu istorijoje. Po praėjusios nakties komandų susitikimų iš viso turnyre jau buvo įmušti 177 įvarčiai. Mačuose apsilankė beveik 3 milijonai 900 tūkstančių žmonių.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

minutės po 16 valandos savaitgalio link judame, užbaigdami sėkmingai šią trumpesnę darbo savaitę. Tikiuosi nuotaika gera, tikiuosi neperkaitote ir tikiuosi ta danguje šviečianti saulė jums dovanoja gerą emociją. O jeigu to nepakanka, dar pridėsime ir puikios lietuviškos muzikos, jos turėsime artimiausiu metu, bet jų likti su programa dienos asorti. Nuo čia studijoje darbus pradedu aš, Rolandas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.

0: Sveiciens Lietuva! Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
2: imk du!
1: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
3: Kikadieniai jau čia! Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kiką!
4: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis. Top 15. Antra vieta. Šeškės, Sparnai.

Šį nuostabų penktadienį toliau tęsime darbus programoje dienos sorti, o dabar metas grįžti laiku atgal ir čia mūsų laukia senesnis lietuviškas kūrinys, kurį dovanoja internetinė radio stotis Sentimentai. Prisiminsime iš Utenos kilusią repo muzikos atlikėją Ivex, kurios tikrasis vardas yra Ieva Kulbačiauskaitė. Ivex muzikinę karjerą pradėjo Utenos repo grupėje Oxygen Squad, o 2005-aisiais nusprendė pasukti solo karjeros keliu. Žinomiausias jos hitas Pažadai netrukus gražins mus į 2008-aisiais.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
2: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos – tarzanija.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45%. Nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks Birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai sveikatos apsaugos ministrų siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Šio popietę Vilniaus Jeruzalės gatvėje susidūrė motociklas ir sunkvežimis. Delfi duomenimis motociklo vairuotojo žuvo. Dėl avarijos laikinai sutriko viešojo transporto eismas, formavusi spūstys. Grupė parlamentarų beveik 40 konservatorių, liberalų ir vardan lietuvių kreipėsi į konstitucinį teismą dėl Seimo priimtų prezidento pasirašytų visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų. Sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto valdžios aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau ištverti ekstremalias oro sąlygas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios penktą. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

0: Jau rytoj šeštadienis, jau rytoj nuo 12 valandos paaiškės, kas atsidūrė pirmojoje Relax FM Top 15 vietoje. Ir jeigu tai nebus jums patinkanti daina, tikėtina, kad galėsite kaltinti tik patį save, jog šią savaitę Top 15 lentelėje nebalsavote. Tad jeigu dar turite neišnaudotų savo 5 šios savaitės balsus, nubėkite į relaxfm.lt ir balsuokite už jums patinkančius kūrinius. Viena iš Top 15 lentelėje esančių dainų netrukus užgros relaxo bangomis. Tai grupė Picasso ir jų daina Aš be tavęs.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99. O 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Eurojackpot. Leisk sau dar daugiau.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
8: šviežiausią gabalą?
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
11: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų. Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
12: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
14: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
15: Relax FM.

artėjame link 17 valandos, 7 minutės lieka iki jos. Na, lygiai 5 naujausios žinios, kaip ir įprasta čia relakso eteryje. Ir aišku, apie savaitgalio karščius pasakos mūsų naujienų tarnyba, apžvelgdami artimiausių dienų orų prognozę. Nu, aš noriu palinkėti jums puikaus laiko su radijos stotimi Relax FM ir trumpai priminti, jog nuo 18 valandos sveikinimų laidoje gera proga sveikinsime jūsų draugus, linkėsime jiems ilgiausių metų ir prisiminsime įvairiausias progas, kurios yra svarbios jūsų bičiuliams, draugams, kaimynams ir visiems kitiems. Na ir jūs galite į mūsų sveikinimų fiestą prisistatyti su savo sveikinimo tekstu, tai padaryti reikėtų svetainėje relaxfm.lt. Kągi jau tuoj grįšime prie muzikos, Jessica Shy kūrinys tyliai pakuždėk skambės mūsų eteryje, o kitą valandą aš jau turiu paruošęs jums vasarišką Marijono Mikutavičiaus dainą, štai šią.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Kaip skelbta vakar kandidatas į premjerus, Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai pasikeis 6 ar 7 ministrai. Be minėtų tikrai keisis aplinkos ministerijos vadovas šį postą iš aušriečių perimas socdemai. Likšiolinė premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti vadovauti socialinės apsaugos ministerijai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę, antradienį. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų, tebedirbant gelbėtojams iki šios popietės, oficialus aukų skaičius buvo išaugęs jau daugiau nei 2 iki 589 žuvusiųjų. Specialistai pagrivėsiais tebeieško išgyvenusiųjų, žmonėms dalinamas maistas ir vanduo. Manoma, kad aukų skaičius dar auks, 1000 žmonių laikomi dingusiais. Priminsiu, trečiadienio vakarą Venesuela supurtė 2 maždaug 7,5 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Tuo tarpu šiandien 6,5 balo žemės drebėjimas užfiksuotas prie Filipinų pietinių krantų. Pranešimų apie aukas kol kas negauta, žemė čia drebėjo ir prieš mažiau nei 3 savaitės. Dėl rekordinių alinančių karščių kai kuriuose Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelius vaikus, mirusius, kai buvo palikti įkaitusiuose automobiliuose. Kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalio renginiai, tarp jų Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose. Italijoje įspėjama dėl sausros pavojus, gyventojai paraginti taupyti vandenį. Vis tik vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiai slenka į senojo žemyno rytus. Čekijoje ir Vengrijoje savaitgaliui prognozuojama iki 40 laipsnių karščio. Ir Lietuvoje sinoptikams prognozuoja itin karštą savaitgalį, pajūrio verslas laukia didelių poilsiautojų srautų, o policija savo ruožtu ragina paplūdimiuose saugoti daiktus, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak pareigūnų, į pležą vertingų daiktų geriausia apskritai nesinešti. Rankines ir telefonus reikėtų laikyti kuo arčiau savęs ir kuo nors pridengti, kad nebūtų akivaizdžiai matomi ir netrumpam palikti be priežiūros. Einant maudytis, geriausia tą daryti pakaitomis, tai yra bent vienam iš šeimos narių ar draugų kompanijos likti pasaugoti daiktus. Jeigu esate vieni, būtiniausius vertingus daiktus, raktus, telefoną, pinigus, galima apsaugoti vandenius pariuose dėklose su virvele. Kai kurie paplūdimio barai siūlo daiktų saugojimo paslaugas, vertėtų pasidomėti ir jomis.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

Nu tai ką, bičiuliai, panašu, jog darbai jau baigti, nuotaikos geros, šypsenos plačios, o galvoje mintys apie artėjantį savaitgalį ir jo planus. Gal kaip tik svarstote kur nors prie žiūrėlio pasideginti, pabūti sodyboje ar susitikti su draugais gamtoje. Svarbiausia nepamiršti, jog bus išties labai karštos kelios artimiausios dienos, tad kelių taisyklių reikėtų laikytis, norint, jog viskas baigtųsi laimingai. Nepamirškite gerti daug vandens, nebūti tiesioginiuose saulės spinduliuose, ypač saulės aktyvumo pike tarp 12-16 valandos. Nu, dar geriau užsidaryti kažkur, kur yra oro kondicionierius ir gamtos teikiamais malonumais mėgautis jau vėlai vakare arba ankstyvą rytą. Nu, mes karštų vasariškų ritmų netrukus turėsime eteryje. Čia Marijonas Mikutavičius ir jis primins mums apie prieš 6 metus buvusią tą covidinę vasarą, kuomet kelionės buvo apribotos, tačiau mes ir toliau galėjome mėgautis saulės spinduliais gamtoje. Ši vasara vadinasi šis kūrinys, kuris grąžina į 2020-uosius.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

Andrius Rimiškis, puikiai atpažįstamas atlikėjas dar iš LNK realybės šou Kelias į žvaigždes laikų. Pirmasis jo instrumentas, kurį Andrius dar ankstyvoje vaikystėje paėmė į rankas, tai buvo senelio harmonika. Vėliau jis valandų valandą savarankiškai bandė išmokti groti ir iš kaimyno pasiskolinta sena gitara. Andrius tėvai įvertino sūnaus trauką muzikai, nuvedė jį į Rokiškio muzikos mokyklą, nuo vėliau žingsnis po žingsnio jis atsidūrė ir LNK eteryje. Nuo dabar jau klausomės relakso bangomis, nes eksaurožės prie kasų, dar vienas prisiminimas sentimentuose. Nes seksa

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
8: Hello, do you have Wi-Fi?
9: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
8: I don't understand, but
9: nesuprantu, bet ačiū.
10: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Oho, tikras dvaras su tikrais gyvūnais?
12: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys. Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursiją veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
11: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
12: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
13: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Venesuelėje po dviejų pragaištingų žemės drebėjimų, tebedirbant gelbėtojams, iki šios popietės oficialus aukų skaičius jau buvo išaugęs daugiau nei dvigubai, iki 589 žuvusiųjų. Manoma, kad aukų skaičius dar augs tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Dėl rekordinių alinančių karščių, kai kuriuose Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, praneša ir apie šimtus su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelis vaikus mirusius, kai buvo palikti kaitusiuose automobiliuose, kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalių renginiai. O sinoptikams savaitgalį ir pas mus žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugniagesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje, o gelbėtojai itin atsakingai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Šiuo metu tiek įsame žinio šeštą. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

kur pasislėpti per artimiausią savaitgalio karščius. Iš tikrųjų, patarimas gan neblogas. Sekmadienį nukeliauti į muziejų ir tai padaryti nemokamai. Muziejuose dažniausiai veikia oro kondicionieriai ir dažniausiai ten būna vėsu. Na, o kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį kultūros ministerijai pavaldus muziejai į savo nuolatinės ekspozicijas lankytojus įleidžia nemokamai. To galima tikėtis ir poryt, sekmadienį, birželio 28 dieną, matai bus paskutinis birželio mėnesio sekmadienis. Iš tikrųjų liūdna, kaip greitai tas laikas bėga, birželio mėno, pirmasis vasaros mėno jau beveik ištiksėjo, iš ties verta susimastyti apie visus vasaros planus, kuriuos sau išsikėlėte, bet kurių dar galbūt net nepradėjote klibinti. Nu, mes klibiname dar vieną lietuvišką dainą, kurią turiu čia grojaraštyje, jau girdite fone skambančią Natalijos Bunkės dainą Mano širdis vanduo, o aš visai greitai sugrįšiu ir su nauja lietuviška daina prisiminsime šio penktadienio lietuvišką premjerą.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro grietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Pertokai čia žinia vienam sireninams.
5: Delfi. Šalia tavęs.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu, tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis. Kečupo reikalas.
9: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai LT.

0: Puikiai penktadienio vakarui tinkantis Herms House Band kūrinys The Rhythm of the Night baigė skambėti mūsų eteryje, o mes keliamės į lietuvišką premjerą. Mano ryto kolegos šiandieną anonsavo naują Elvijos Vicevičiūtės kūrinį.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Mėly bičiuliai, šios savaitės lietuviškų dainų premjeras užbaigsime atlikėjos Elvijos kūriniu Šiurpas. Mergina nusifilmavo ir labai gražų klipą šios dainos po to filmavimo. Elvijai teko pagulėti lovoje, nes ją ištiko stiprus peršalimas, teko kreiptis į medikus, bet iš tiesų verta buvo, nes tikrai labai gražus klipas ir labai graži daina. Norite paklausyti? Klausykite jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška.

0: programa dienos sortėjai jau tuoj baigs savo darbus, bet aš jokių būdų neatsisveikinom, nes prieš akis labai smagus reikalas. Keliausime po Lietuvą, belsimės į namus, kuriuose šiandieną garsiai skamba muzika ir dalinsime sveikinimus ir linkėjimus laidoje Gera proga. Nustebinkite ir jūs savo bičiulius, savo draugus, kaimynus, bendradarbius ir visus, kurie šiandieną švenčia. Galbūt gimtadienį, galbūt varduves, galbūt svarbias sukaktis mini, pasveikinkite tuos žmonės relakso bangomis nemokamai. Nuo sveikinimą laiško pavidalu galite registruoti relaxfm.lt. Jeigu norite, kad jūsų draugą nustebintume skambučiu, galbūt pavyks tai padaryti, jeigu laiškelėje nurodysite ir to draugo telefono numerį. Toliau mūsų eteryje Lady Caramel ir jos kūrinys Netobuli, lygiai 6 naujausios žinios, po jų ir susiklausome.
1: Parašyk

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimuva. Dabar 18 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesas tikras, ar į sveikatos apsaugos ministro siūlomam vardan Lietuvai Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Šiesa labai sudėtinga, kelia daug įtampų ir iššūkių. Su tuo susijusius klausimus šalies vadovas žada užduoti, susitikęs su kandidatu. Tuo pat metu LNK žinioms prezidentas sakė, neturys abejonių dėl vardan Lietuvio Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. O į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos, pasak Nausėdos laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams daugiamečiam Europos Sąjungos biudžete. Šiuos kandidatus šįryt prezidentui pristatė laikinasis vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta vakar kandidatas į premjerus, Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas, anot Briuselio, teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą, Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau 5 metus tęsiantis Rusijos karinė invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Pabėgėlių apsaugos programa šiuo metu naudojasi apie 4,5 milijono į Europos Sąjungos šalis pasitraukusių žmonių. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų, tebedirbant gelbėtojams iki šios popietės oficialus aukų skaičius buvo išaugęs jau daugiau nei 2 iki beveik 600 žuvusiųjų. Specialistai po griuvėsiais tebeieško išgyvenusiųjų, manoma, kad aukų skaičius dar augs, tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Dėl rekordinių alinančių karščių kai kuriuose Europos šalyse, tarp jų Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, jau perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščių susijusių mirčių, įskaitant kelis vaikus, mirusius, kai buvo palikti įkaitusiuose automobiliuose. Kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalio renginiai, gyventojai paraginti taupyti vandenį. Vis tik vakariniuose regionuose oro temperatūra jau šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiai slenka į senojo žemyno rytus. Ir į Lietuvą atkeliavus karščio bangai, miškininkai prašo atsargiai elgtis su ugnimi, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Miške kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai rengtose ir pažymėtose vietose. Laužavietė privalo būti bent 30 metrų atstumu nuo medžių, krūmų, durpynų ar statinių. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ir žemėmis, kad neliktų rusenančių žarijų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. Esant dideliam gaisringumui, miškuose gali būti taikomi papildomi ribojimai. Pavyzdžiui, draudimas kurti ugnį ne tam skirtose vietose ar apskritai draudimas lankytis miške. Pastebėjus bei įsiplieskianti gaisrą, vertėtų bandyti patiems jų užgesinti, nes ugnis gali greitai išplisti. Nepavykus būtina kviesti ugniagesius.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Puikus penktadienio vakaras, orai lyg užsakyti, jeigu šiandieną pas jūs renkasi draugai į šventę, ar tai šašlyko ragauti, ar pirtele, ar kubilų mėgautis, manau, kad šis penktadienio vakaras tikrai turėtų būti įspūdingas ir ypatingas. Nu, mes jį praturtinsime tuo pačiu ir puikia muzika, kurios netruks artimiausias 2 valandas. Jūsų sveikinimai ir linkėjimai programoje Gera proga iki pat 20 valandos, toliau eteryje darbus tiesiu aš, Rolandas. Jeigu norite ir jūs kažką pasveikinti, drąsiai rašykite man į pašto dėžutę relaxfm.lt. Vieną iš tų laiškų parašė Aurelija ir Mantas, tiesa, nematau, kam skirti linkėjimai, tačiau sako su gimtadieniu. Linkime tau stiprios sveikatos, daug džiaugsmo, ramybės ir gražių akimirkų kiekvieną dieną. Tegul namuose netrūksta šilumos, artimųjų meilės, nuo širdžių šypsenų ir laimės. Būk visada tokia išmintinga ir kupina gyvenimo džiaugsmo. Tegul pildosi visi tavo norai, o kiekviena nauja diena atneša kuo daugiau priežasčių šypsotis. Su gražiausia švente pasirašo Mantas su šeima. Na, labai tikiuosi, jog žmogus, kuriam skirti šie sveikinimai, išgirs ir žinos, jog jie skirti būtent jamą. Monika šiandieną linkėjimus siunčia jubiliatei draugiai Eglei bei sveikina ją su gimimo diena. Visą laiką prieš gimtadienį būna bloga nuotaika, kažkokia tai depresija, galbūt šis sveikinimas padės tą nuotaiką pakelti. Eglė sveikina Moniką su šeima, tegul tavo sieloje būna daugiau nei ramybė, būk pripildyta tik teigiamom emocijom ir teisingai žmonėmis šalia, rašo Monika. Kastytis norėtų pasveikinti žmoną Valentiną su gimtadieniu, siunčia jai linkėjimus į Šilutę. Rašo mylintis vyras. Nu, Petras kartu su vaikais šiandieną gimtadienio progą sveikinimus skiria Editai. Esu dėkingas likimui už kiekvieną dieną praleistą kartu. Linkiu tau neblėstančio švytėjimo, vidinės ramybės ir kad tavo šypsena, kuri kasdien sušildo mūsų namus, niekada negestų. Labai tave myliu, rašo Petras. Dar daugiau jūsų sveikinimų, taip pat skambučiai gimimo dienos ir kitomis progomis laukia jau greitų metu. Toliau judame su patruliais. Jų kūrinys pažadu pakeisti rytojų jau po poros akimirkų mūsų eteryje. Gera
0: proga. Relax FM.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Kikadieniai jau čia! Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kiką!
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Šį jau kur šiltą penktadienio vakarą mes pradedam mūsų keliones po jūsų šventes, prisistatysime netrukus į pirmąjį gimtadienį ir belsimės į Pavelo duris, laiškelį parašė Gita, bet be jos dar visa gausi kompanija žmonių čia nori apkabinti ir linkėjimus perduoti šios dienos sukaktuvininkui. Na kągi, bandom rinkti Pavelo numerį ir prisibelsti į jo šventę.

0: klausau.
1: Labas vakaras, Pavelai.
0: Labą dieną.
1: O sakykit, atiesa žmonės kalba, kad jūsų gimtadienis šiandien?
0: Taip, matyt, nemeluoja.
1: Nu, aš labai džiaugiuosi, kad nieks nemeluoja, kad tiesa man čia parašė. Tai, Pavelai, priimkit gimtadienio sveikinimus. Prieš visą Lietuvą jūs sveikina draugų kompanija, o tarpininkauja radio stotis. Relax FM.
0: Ačiū.
1: Pavelai, ką veikiat šiuo metu? Darbuojatės, švenčiat, kokie jūsų šiuo metu reikalai aplinkui?
0: Ką tik tai gavau torčiuką į kambarį ir va tik šovėm šampį.
1: Oi, labai gerai, šventę prasidedame, žinokit, pačių laikų, reiškia, pataikėm. Tai čia, žinokit, visa draugų kompanija prisistatė į mano pašto dėžutę, aš dabar juos pavardinsiu. Jūs čia pasakysit, kad šitokie artimieji, draugai, gal kolegos. Rita, Kestutis, Gita, Airida, Evita, Aidas, Angelė ir Vladas siunčia jums gimtadienio sveikinimus.
0: Taip, giminės ir draugai, tikrai taip.
1: Ar giminės ir draugai dabar kažkur toli nuo jūsų pabėgė?
0: Ne, dabar yra artimiausias žmogus šalia.
1: Supratau. Nes čia, žinokit, linkėjimai visi iš Druskininkų, iš Vilniaus ir Lenkijos pajūrio rašo siunčia. Tai aš kaip suprantu, įsibarstė jie visi yra.
0: Šiandien taip, šiandien su artimiausiai, o jau artimiausią savaitgalį reikėtų visus kartu pakviesti.
1: Super. Tai jūsų artimiausi žmonės pasirašė laiškelį dar ir gimtadienio receptą, jums prikabina, sako, kad likimas būtų palankus gimtadienio dieną jokių darbų, kad geros nuotaikos turėtum su kaupu, sveikatos ir meilės būtų pilni aruodai. Sveikinam tave su šiuo linksmadieniu ir siunčiam linkėjimus, apkabinam ir keliam taures už tave. Rašo Rita, Kestutis, Gita, Airida, Evita, Aidas, Angelė ir Vladas.
0: Ačiū labai. Ir jums didelis ačiū už šitą palinkėjimą.
1: Tai, Pavelai, gražio šventės jums linkim ir paliekam jau ramiai tą torčiuką atneštą apdoroti ir pakelti tas taures į savo sveikatą. Tą patį darom ir mes, nors nieko putojančio neturim, bet vat vandenį drąsiai galiu pakelti jūsų sveikatą. Su gimtadieniu, Pavelai.
0: Ačiū.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdant 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Relax.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Bičiuliai, jeigu pražiopsojate sveikinimą mūsų eteryje arba žmogus, kuriam skambinome, su kuriuo bendravome ir kuriam gražiausių dalykų prilinkėjome, norėtų skambutį atsukti dar kartelį, primenu, jog atsukti transliaciją patogu programėlėje radijas.lt arba mūsų svetainėje relaxfm.lt, kur talpiname pastarųjų 7 dienų laidų ir rubrikų archyvą. Nu, mes keliausime pas super uošvenę į gimtadienį. Taip laiškelį parašęs Tomas apibūdina savąją uošvenę. Sako, šiuo metu esu Airijoje. Retai susitinkame, bet uošvinė tikrai verta gimtadienio sveikinimų. Na, josios vardo neparašė Tomas, bandysim jį išsiaiškinti, nors svarbiausia, jog pavyktų šiandieną gimtadienio sveikinimus nunešti štai tokiu būdu. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Aš sakykite, į gimtadienį pataikiau čia.
2: Taip.
1: O, sudvėjojot, jūs irgi neprisimenat, ar jūsų gimtadienis, ar kaip čia?
2: Na jau toks gimtadienis, kad žinos, kad ir pamirš negriekas.
1: Nu, nežinau, kiekvienas gimtadienis yra puiki šventė, ypač kai jūs prisimena mylimi žmonės ir dar kai radijos stotis va paskambina į svečius. Radijos stotis Relax FM jūsų gimtadienio proga šiandieną beldžiasi, belieka mus įsileisti ir sveikinimus priimti. Tik žinokite, esu labai nepatogioj situacijoje, nes laiškelį atsiuntė žmogus man jūsų vardo nepasakė, tai su kuo aš čia bendrauju?
2: Audronė.
1: Malonu, Audronė, mano vardas Rolandas. Girdžiu, kad apsipirkinėjat gimtadienio šventę.
2: Taip. Taip.
1: Supratau. Nu, tai aš pasistengsiu greito sveikinimus susakyti, kad eilės kasoj nesustabdytume. Tai Audronė, šiandieną jums linkėjimai skrieja nuo jūsų žentelio Tomo. Ar turi tokią pažįstat?
2: Taip.
1: Ir žinokit...
2: Nu, Tomas, tai tikrai.
1: Galėtumėt sakyti, kad Tomas yra super žentas?
2: Žinoma.
1: Labai gerai. Nežinau, apie jūs taip jis ir parašė. Laiške sako, super uošvenė, pati geriausia uošvenė pasaulyje, kurią šiandieną būtina tiesiog pasveikinti radio bangomis, mes tai ir darome. Siunčiame linkėjimus nuo Tomo iš Airijos, taip pat jungiasi Eimantė ir Karolina irgi prie šių sveikinimų ir dar yra štai tokie gražų žodžiai parašyti, kuriuos skaityti skubu. Sako Tomas, mielą uošvenę, sakoma, kad ne kiekvienam pasiseka su ja. Man pasisekė taip, kad net skūstis nėra kuo, jei būtų renkama metų uošvenė, man atrodo, konkurentės net nebandytų dalyvauti. O palinkėsiu, kad sveikatos būtų tie, kad gydytojai jūs matytų tik parduotuvėje, o laimės tie, kad tektų ją dalintis su kitais. Linkiu, kad gyvenimas jūs lepintų taip, kaip jūs lepinate savo artimuosius su meilė, rūpešiu ir dar viena pirago porcija. Va.
2: Oi, ačiū labai. Labai gražus linkėjimai, sveikinimai.
1: Audronė, tai kitą gimtadienio planai. Ar kepsit tą pirago porciją, apie kurią Tomas kalba?
2: Oi, nu va, kaip tik ledus perkam.
1: A, ledų tortas irgi geras dalykas.
2: Taip.
1: Žodžiu, žvakutės šiais laikais, man atrodo, į bet ką galima įsmeigti ir pasimėgauti gimtadienio progą. Tai viskas, Audronė, girdžiu ten, kuo garsiau pipsi, to kas arčiau. Reiškia, tai aš jau viskas atsisveikinu su jumis. Linkiu gero, sėkmingo gimtadienio ir būtinai Tomui nusiųskit paskui linkėjimus asmeniškai nuo mūsų.
2: Žinoma, ačiū jums labai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar sveikatos apsaugos ministrus siūlomam vardan Lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuvių taip pat žemės ūkio ministrus siūlo Kęstutį Mažeiką į energetikos Luką Savicką. Europos Sąjungos svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą. Venesueloje po dviejų pragaištingų žemės drebėjimų, tebedirbant gelbėtojams iki šios popietės oficialus aukų skaičius, buvo išaugęs jau daugiau nei dvigubai, iki beveik 600 žuvusiųjų, specialistai po griuvėsiais tebeieško išgyvenusiųjų. Sinoptikams savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugniagesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje, o gelbėtojai itin atsakingai elgtis vandenyje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai €95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Fuh, koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Radio stotis Relax FM.
7: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Tęsime šio vakaro darbus. Dar vienam skambučiu esu pasiruošęs, tačiau prieš tai keli jūsų atsiųsti laiškeliai. Štai Daiva parašė vieną jų, sako, šiandieną draugės Vigitos gimtadienis. Vigita, su tavo diena linkiu, kad gyvenimas tau dovanotų tik pačius geriausius nuotykius, o sėkmė sektų kiekviename žingsnyje. Švęs garsiai, gyvenk ryškiai ir niekada nesustok, sveikina draugė Daiva. Taip pat laiškelis atkeliavo nuo Aušros, kuri norėtų nusiųsti linkėjimus Gražvidui. Linkiu tikrų ir nuoširdžių draugų, žmogaus šalia, kuri norėtųsi vėl ir vėl apkabinti, vaikiško nesuvaidinto juoko ir tikrų ašarų. Linkiu duoti ir gauti, aukotis ir siekti, naiviai svajoti ir tikėti stebuklais. Linkiu to, ką galima jausti, bet neįmanoma nusakyti žodžiais. Nusišypsok, su gimtadieniu, rašo Aušra. Nu, mes bandome į gimtadienį prisibelsti pas Paulių, nes šiandieną šią gražią dieną jį pasveikinti nori jo tėveliai. Labas vakaras, Pauliau.
1: Labas.
0: A, sakykit, ar į gimtadienį pataikėm?
1: Da, darbuose, bet neužilgo būsų gimtadienį.
0: Jau neužilgo šausit bonkę, taip?
1: Šampano, nealkoholinio, taip.
0: Labai gerai. Pauliau, tai radio linkėjimai jums nuo radio stoties.
1: Patau,
0: ir radio. O, kaip malonu. Reikės, Pauliau, ir mums jūsų įsivesti, kad ta meilė abipusė būtų. Pauliau, o šiandieną gimtadienio progą siunčiu jums sveikinimus nuo turbūt pačių mylimiausių jūsų žmonių. Ne jūsų tėveliai šiandieną parašė man laiškelį. Sako, jog reikėtų Pauliu pradžiuginti savo skambučiu. Tikiuosi, pradžiuginti pavyko. O mes siunčiame nuo tėvelių linkėjimus. Tėveliai rašo, sako, sūnaus su gimtadieniu, linkim, kad gyvenimas tau būtų dosnus, gražių akimirkų, nuo širdžių žmonių ir išsipildančių svajonių. Tegul niekada nepritrūksta sveikatos, stiprybės ir tikėjimo savimi, net ir tada, kai kelias atrodo labai sunkus. Tegul tavo gyvenime būna daugiau priežasčių šypsotis, nei nerimauti, daugiau svajonių, kurios išsipildo, nei tų, kurios lieka tik svajonėmis. Tokie gražūs tėvelių linkėjimai.
1: Ačiū tėveliam, ačiū jums.
0: Tai, Pauliau, kokie gimtadienio planai? Ar susirinks gausus būrys draugų?
1: Susirinks. Porą staliukų kaviniai pasidėsim, gražiai, viską ramai.
0: Pauliau, mes galim suorganizuoti, kad poros staliukų neužtektų. Tiesiog galit pasakyti, kur rinktis reikia, kur dovanas, kokias brangesnės nešti ir žmonės.
1: Alytoj. Dalydėliai, 7 valandą.
0: Nu va, girdėjot, va, kur reikia šiandieną pristatyti dovanas. Tai nuo 7 Paulius jūs laukia su dovanom ir su šampanu, su gėlėm ir su visais kitais.
1: Ir gera nuotaika.
0: Ir svarbiausia, su gera nuotaika. Pauliau, belieka palinkėti puikios gimtadienio šventės, tegul būna ką prisiminti, o tėveliams nepamirškite irgi padėkoti už tokius radio linkėjimus jau asmeniškai. Iki, Pauliau.
1: Ačiū, ačiū. Iki.

Sveikinimų laida. Mažiau nei 6 minutės lieka iki pirmosios sveikinimų programos Gera proga valandos. Dar keli jūsų laiškai jau netrukus, o kol kas trumpas priminimas. Tiek programėlėje radijas.lt, tiek interneto svetainėje relaxfm.lt nemokamai galite registruoti sveikinimus. Jeigu jūsų draugo, kaimyno, artimo, giminaičio ar bet kokio kito jums svarbaus žmogaus gimtadienis net ne šiandien, o rytoj, poryt ar bet kokią kitą dieną, sveikinimus patogu registruoti iš anksto. Tiesiog laiškelyje prie viso sveikinimo teksto. Prie telefono numerio, prie žmogaus, kurį sveikinate vardo, nepamirškite parašyti datos, kurią dieną tas sveikinimas turėtų nuskambėti mūsų radio bangomis. Laura ir Povilas parašė man žinutę, sako, norim pasveikinti 35 metų sukakties proga Evelina. Sveikinimus siunčia brolis Povilas su šeima. Linkėjimai nuo Vaidos skrieja Simutei. Tegul ši nuostabi diena atneša daug šypsenų ir linksmo juoko. O visi ateinantis metai te būna tau ypatingi, nešantis tik gėri bei laimę. Su gimimo diena sveikina krikšto tėvai, pusbroliai Dainius ir Tautvidas. Ingrida laiškelį adresuoja mielai mamytei, kurią nori pasveikinti su gražiu gimtadieniu. Tu esi nuostabi mama, užauginusi 6 vaikus, dovanojusi mums begalinę meilę, rūpestį ir šilumą. Tavo gera širdis visada buvo atvira ne tik savo, bet ir svetimiems vaikams. Daugelį jų prižiūrėjai, globojai ir padėjai augti. Tavo gerumas, kantrybė ir atsidavimas įkvepia visus, kurie tave pažįsta. Linkime stiprios sveikatos, daug laimės, ramybės, gražių akimirkų su artimaisiais ir kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų bei meilės. Labai tave mylime ir dėkojame už viską. Su gimtadieniu pasirašo tave mylintis visi vaikai ir anūkai. Nuo Vytautas norėtų pasveikinti draugą, kolegą, bendradarbį Povilą Drabatą su 52 gimtadieniu bei tuo pačiu vardadieniu. Nesvarbu, kiek pasėtų skaičių, ten tik skaičiai, o sveikata, kad būtų kaip 25. Linkim sėkmės gyvenime. Sveikina Bikulčiai, Vytautas ir Nijolė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesąs tikras, ar sveikatos apsaugos ministro siūlomam vardan Lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti patytį sistemoje. Šiesa labai sudėtinga, kelia daug įtampų ir iššūkių. Su tuo susijusius klausimus šalies vadovas žada užduoti, susitikęs su kandidatu. Tuo pat metu Lanka žinoms prezidentas sakė neturys abejonių dėl vardan Lietuvių Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. O į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos pasak Nausėdos laukia dideli iššūkiai, derantis lėšų žemdirbiams, daugiamečiame Europos Sąjungos biudžete. Šiuos kandidatus šįryt prezidentui pristatė laikinasis vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta vakar, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę, antradienį. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir 7 balistines raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevo ir Poltavos sritis. Rytiniame Charkivo regione žuvo 2 žmonės. Savo ruoštu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose, bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Kryme skelbiama nepaprastoji padėtis, be kita ko dėl pusės alyje nutrūkusio elektros tiekimo. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kurie siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Jas atruks 40 dienų. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų, tebe dirbant gelbėtojams iki šiol popietės oficialus aukų skaičius buvo išaugęs iki beveik 600 žuvusiųjų. Manoma, kad aukų skaičius dar auks, tūkstančiai žmonių tebe laikomi dingusiais. Dėl rekordinių alinančių karščių, kai kurios Europos šalyse, tarp jų Britanijoje, Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, gyventojai raginami taupyti vandenį. Vis tik vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiais lenkai senojo žemyno rytus. Sinoptikams savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius ir pas mus, gyventojams primenama saugoti sveikatą, atsargiai elgtis ugnimi, gamtoje ir vandenyje. Vis tik šį karštą į savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Molėtuose ir Vilkaviškyje rengiamos miesto šventės, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiks amatų ir tautodailės mugės. 605 gimtadienį 3 dienas šves Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankytis valstybiniuose muziejuose.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 8:00 po 19 valandos, birželio 26-oji ir aišku varduvininkams siunčiam linkėjimus. Šiandieną Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė. Jie mini savo vardo dienas. Nu, yra daugybė gražių gimtadienių, daugybė gražių sukakčių ir mes, aišku, skubame visas jas lankyti. Dabar bandysime užsukti į svečius pas Linutę, kurią su gimtadieniu sveikina Darius.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Linutė.
1: Labas vakaras.
0: A, sakykit, a čia gimtadienis vyksta, šituo adresu reikia prisistatyti gimtadienio torto valgyti.
1: Taip, čia, žinoma, čia.
0: labai smagu. Linutė, priimkit sveikinimus, pas jūsų svečius prašosi radio stotis. Relax FM. Skambinam ilgiausių metų palinkėti ir dar linkėjimus nusiųsti nuo jūsų vieno tokio faino žmogaus, kuris šiandien apie jūsų gimtadienį ir papasakojo. Gal nutuokėt, kas čia didžiausias relakso gerbėjas ir dar ir kitus įtraukė į visą šitą avantiūrą?
1: Jo, nutuokiu, Darius tikriausiai.
0: Visiškai teisingai, Darius parašė man laiškelį, sako, sveikinu savo nuostabiausią draugę Linutę su gimtadieniu, būk visada linksma ir tokia nuostabi ir kaip visada myliu tave, rašo Darius.
1: Ačiū labai jums ir Dariui taip pat.
0: Tai, Linutė, kaip jūsų gimtadienis klostosi, daug gėlių šiandieną, visos vazos užpildytos?
1: Nu, nemažai gėlių, viskas labai gerai.
0: O kaip draugai su dovanom beldžiasi į duris?
1: Nu, jau pradės po darbu ir draugai belstis.
0: Supratau, gimtadienio vakarėlis reiškia suplanuotas ir šiandieną tikrai kažkas bus.
1: Taip, tikrai taip.
0: Super. Tai Linutė, belieka palinkėti, jog šiandieną visi išgirsti žodžiai, išgirsti draugų ir artimųjų palinkėjimai pildytusi. Na, o artimiausi metai, jog dovanotų džiugias, gražias akimirkas bei nuostabius žmonės šalia, kaip ir pavyzdžiui jūsų draugas Darius. Linkėjimai, Linutė, dar kartelį ir jau paliksiu jūs ramiai švęsti tuomet.
1: Ačiū labai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą. Ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai LT.

0: Sveikinimų laida. Bičiuliai, primenu jums, jog mes ir toliau sveikinimus žarstame čia laidoje Gera proga ir jūs taip pat galite joje sudalyvauti, atsiųsdami laiškelį man į pašto dėžutę relaxfm.lt. Tik nepamirškite žmogaus, kurį sveikinate, vardo nurodyti ir, aišku, galit iš širdies kokį gausesnį palinkėjimą parašyti. Edgaras atsiuntė vieną iš tų laiškų, sakom, norėčiau pasveikinti mamą su gimtadieniu, toks trumpas, drūtas sveikinimas. O su kur kas gausesnių sveikinimų mes bandysime keliauti pas dar vieną uošvenę. Na, uošvenių piko metą, sakyčiau, šiandieną. Labai gaila, kad vėl vardo nėra parašyto. Na, nežinau, čia galbūt ta kaitra veikia, jog pamirštate žmonių, kuriuos sveikinate vardus nurodyti. Bet nieko, mes bandysim išsiaiškinti. Pas dar vieną uošvenę keliaujame sveikinti ją su gimtadieniu. Labas vakaras.
1: Reikia.
0: Sakė, jeigu į gimtadienį noriu, reikia jums skambinti. Čia pataikiau.
1: Taip, prašom.
0: Labai gerai.
1: Reikia.
0: Labai gerai, kad tokia draugiška šeimininkė esat, kad iš karto priimat į gimtadienį, sodinat prie stalo ir pyragą pjaunat. Tai sveikinam jūs širdingai radijos stoties eteryje, čia radijos stotis skambina.
1: Valio.
0: Nu tikrai, kad valio jūsų gimtadienio proga, valio, tiktais yra vienas toks klaustukas, kadangi šiandieną kažkokia užmarštumo diena, žmonės pamiršta parašyti žmonių, kuriuos sveikina vardus, tai norėčiau atsiaiškinti, su kuo bendrauju šį vakarą.
1: Bendrauja tai su Milda.
0: A, malonu, Milda, tai Milda, jums linkėjimai skrieja nuo daugybės gražių žmonių, bet svarbiausia, tai čia dukros žentas Matas ir vyras Erikas. Tai sakykit, Milda, kur šiuo metu randatės, ką veikiat?
1: Pajūry.
0: Pailsiaujat, deginatės, kaip oras ten?
1: Oi, pasaka, jau nukaitė.
0: Jau raudoni, kaip vežiukai esat visi.
1: Panašiai.
0: Supratau. O kiek laipsnių vanduo?
1: Nežinau, man nešalta.
0: A, supratau.
1: Maudomis.
0: Jūs iš tų sveikuolių, kur eketei žiemą galit maudytis?
1: Nelabai.
0: Dar trūksta iki to, supratau. Milda, kaip ten bebūtų, siunčiu jums sveikinimus, siunčiu linkėjimus ir be abejo nuo jūsų mylimų žmonių, aš tikiu, kad staigmenų šiandieną gal ir daugiau bus, o gal jau buvo. Turbūt ir dukros, ir vyras šiuo metu šalia gal yra pajūryje.
1: Taip, visi šalia.
0: Tai kaip jūsų gimtadienis atrodo, ar priruošė dar kokius staigmenų artimieji?
1: Tai jau nuo ryto stebina jie mane.
0: Supratau. Nu, kadangi dar nėra vėlyvas vakaras, tai aš tikiu, kad tų staigmenų dar sulauksit, o kol kas

Belieka palinkėti jums, kad ir sveikatos netrūktų, ir ilgų gyvenimo metų, kad būtų, ir artimiausi, mylimiausi žmonės visuomet suptų jūs su staigmenomis ir ne tik per gimimo dieną. Oi, Milda, aš jūsų nebegirdžiu, žinokit. Kažkur pradingot. Nu, kaip ten bebūtų, Milda, jeigu dar girdit mane, linkiu nuostabios gimimo dienos, jau palieku ramybė jūs. Na, jeigu jūs, bičiuliai, taip pat norite įsijungti į mūsų sveikinimų programą, kviečiam drąsiai tai daryti, rašykite laiškelius relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio pirmąją Molėtuose.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Dvi minutės lieka iki pusės aštuntos. Labai tikiuosi, jog jaukiai leidžiate šį penktadienio vakarą, jog ta vis kylanti temperatūra jūsų negazdina. Be abejo, karšta gali būti lauke vien nuo saulės, o dar karščiau, kuomet šalia mylintis, palaikantis žmonės, kurie šiandieną švenčia kartu. Mes grįžtame prie jūsų laiškelių. Vieną jų parašė Erika, sako, norėčiau pasveikinti draugę Mildą su gimtadieniu. Miela draugė, kad žinotum, kokia esi brangi. Net nereikia žodžių, esi tikra draugė ir tavo gera širdis visiems matoma. 29-ojo proga tau linkiu būti geriausia savo versija. Eik į priekį dar tvirčiau. Būk lydima mylimiausių žmonių, geriausių įspūdžių, staigmenų, sveikatos, laimės, meilės. Na ir tono širdžiai linki tau tavo draugė Erika. Vaidas norėtų pasveikinti Tomą Kulaitį su 51-oju gimtadieniu. Linki laimės, sveikatos ir gerų radinių su metalo detektoriumi. Jovita parašė laiškelį, sako, šiandieną mes norėtume gimtadienį švenčinti Liną Vitartą pasveikinti. Mielas Linai, žinai, tikras draugas yra tas, su kuriuo gali ne tik palydėti saulę prie jūros, bet ir skaičiuoti gyvenimo praradimus. Pavyzdžiui, ištrauktus dantis. Bet didžiausia pagarba tau. Tu ne tik drąsiai priimi tos iššūkius, bet ir pats susitvarkai dantis kaip tikras profesionalas. Dabar jau jokie kaimo sodybo šašlykiukai nebaisus, o tavo šypsena karklė saulėlydžiuose švies iš tolo. Šią ypatingą dieną linkime tau. Jaukių vakarų, kad laikas bėgtų lėčiau, laužas degtų skaičiau, o odai skristų pro šalį. Geležinės sveikatos, kad visi sutvarkyti dantys tarnautų tobulai, o rytinė kava gamtoje visada būtų idealios temperatūros. Karklės laisvės, kad pajūrio vėjas išpūstų visus kasdienius rūpešius ir atneštų naujų genelių idėjų. Esu beprotiškai dėkinga už kiekvieną mūsų vakarą, nuo širdžius pokalbius ir už tai, kad su tavimi galiu juoktis iki ašarų. Lik toks pat nagingas, stiprus, laisvas ir pilnas humoro. Su tavo diena, kelių kavos podelių už tavo metus, naują šypseną ir visus būsimus mūsų vakarus. Su gražiu gimtadieniu sveikina Jovita Joana, mama Joana ir dukrytės, Monika ir Žygimantas, Modestas ir Judita, Sonata ir Rolandas, Aurelijus ir Rūta, sesės Alma ir Dana, taip pat brolis Alvydas su šeimomis. Nuo Ramintos laiškelis adresuotas draugiai Robertai su gimtadieniu. Linkiu, kad kiekviena diena atneštų daugiau džiaugsmo nei rūpešių, daugiau šypsenų nei ašarų, o širdyje visada gyventų ramybė, meilė ir tikėjimas savimi. Tegul išsipildo slapčiausios svajonės, o šalia būna žmonės, kurie vertina, palaiko ir myli tave tokią, kokia esi. Pasirašo draugė Raminta su šeima. Dar daugiau jūsų sveikinimų laukia jau netrukus. Netrukus Arnas Šilpauskas ir kūrinys Tu pati tobuliausia.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Relax FM.

0: Daug gražių švenčių, daug gražių progų. Šią birželio 26-ąją netrukus dar vieną jų bandysime prisiskambinti. Ne tik gimtadienį ir vardo dieno šiandieną minimos, štai vestuvių metinės lanko Lina ir Markų, penktosios medinės šios vestuvių metinės. Na, netrukus pasidomėsime, kaip jie švenčia, Linos numeris laiškelyje nurodytas, o mes nuo Silvijos. Tuoj bandysime perduoti gražius sveikinimus. Labas vakaras, Lina.
1: Labas vakaras.
0: Žiūrėkite, aš gavau tokį laišką ir man rašo, kad šiandien pas jūs labai didinga proga, jūs švenčiat. Tiesa, Lina, čia rašoma.
1: Taip, tiesa.
0: Švenčiat. Nu, tai prisijungsim ir mes, tada radijos stotis skambina jums. Relax
1: FM. Labai malonu, labai malonu.
0: Jeigu trysia prie stalo atsisėsim, Lina, Markus ir va radijos stoties atstovai, galim taip vestuvių metinės minėti?
1: Galima, tik tai bus ir ketvirtas dukrytė dar.
0: Keturiese būsim. Nu, svarbiausiai ne tas, žinot, kur trečias ratas niekam nereikalingas, tai jau keturi jau kažkaip gražiau skamba. Na, o jeigu rimtai, tai šiandieną mes norim pasveikinti su gražia proga, tiek jums, tiek jūsų artimiausiai antrai širdelės pusiai siunčiam linkėjimus tų penktųjų vestuvių metinių proga. Ar Lina pasiskaitėt, išsiaiškinot, kaip vadinamos tos penktosios?
1: Jeigu neklystų, medinės?
0: Taip, medinės, tai šiandieną prie medinio stalo reikėtų pasipuošus atsisėsti. Nežinau, gal iš medinių lėkščių galima valgyti su mediniais įrankiais. Bet kaip ten bebūtų, jums linkėjimų šiandieną siunčia Silvija. Nežinau, kas į tokia, bet ko gero labai artimas žmogus.
1: Sesuo.
0: Nu, tai va, neprašovau, artimas žmogus, sesutė šiandieną nori pasveikinti jus. Dar ir palinkėjimas parašytas, sako, linkime būti vienas kitam atramą, įkvėpimu ir didžiausia gyvenimo dovana. Šis sukaktis tik pirmas puslapis ilgo ir gražaus gyvenimo. Nu, tai Lina, papasakokit, galit pasibėdavoti, kas ten per tuos 5 metus nutiko, kaip ten viskas buvo, ar džiaugiatės antrąją pusę, pagirkit, pasibėdavokit dabar va.
1: Žinoma, kad džiaugiuosi. Kaip galiu nesidžiaugti? Jeigu gyvenam, reiškia džiaugiamės.
0: Supratau, ar antroji pusė jau šalia jūsų, jau ruošiasi šampaną šauti?
1: Grįžta su dukryte, tai laukiu šeimynos.
0: Supratau. Tai belieka palinkėti puikios vakaronės šiandieną, puikaus tokio šventės paminėjimo. Nu ir tegul tie skaičiumi 5 nieks neapsiriboja, nieks nesustoja, tegul ir 55 vieną dieną išaušta. Daug meilės, daug gražių akimirkų kartu, daug nuotykių ir įspūdžių noriu palinkėti jūsų gražiai šeimynai.
1: Ačiū jums labai, ačiū sesijų už sveikinimus, ačiū labai.
2: Radijo stotis Relax FM.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Pabūti sau teisėjų. Grupė 2. Leisk pripažinti. Giovanni ir Elzy, juda tavo rankos.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Kiek daugiau nei 10 minučių lieka iki 20 valandos, sveikinimų laida artėjo prie pabaigos, lygiai 8 šokių vakaras mūsų eteryje. Skambės šia Vaido Baumilos Kunigunda, išgirsime Rolandą Janavičių, Black Biceps, Žemaitukus, Lady Ice, Ziga, Sylvester Belt ir daugybę kitų puikių atlikėjų, tad ir toliau kviečiu likti su radio stotimi Relax FM šį penktadienio vakarą. Nu, čia ir paskutinėje jūsų atsiusti sveikinimai, vieną jų parašė Rokas Jucevičius. Sako, noriu pasveikinti savo mielą žmoną su vestuvių metinėmis. 10 metų kaip vedę. Sakau jai, jog labai ją myliu ir abu su dukrite Miglute irgi siunčiame linkėjimus. Ir laukiam, labai laukiam mažo stebuklo, kuris ateis į šį pasaulį. Rašo Rokas Jucevičius siūsdamas linkėjimus mylimai. Petras norėtų pasveikinti Editą su 39-uoju gimtadieniu. Esu dėkingas likimui už kiekvieną dieną praleistą kartu, linkiu tau neblėstančio švitėjimo, vidinės ramybės ir kad tavo šypsena niekada neužgestų. Labai tave myliu, rašo Petras su vaikais. Martina norėtų pasveikinti mylimą močiutę Antaniną 98-ojo gimtadienio proga. Sveikinimus siunčia vaikai, anūkai ir pronukiai. Labai jūs branginam ir linkim sveikatos, staigmenų ir nuotykių praskaidrint dienoms. Tokie jūsų sveikinimai šį vakarą, aš Rolandas atsisveikinu, o jeigu kokį sveikinimą pražiopsojote, transliaciją atsukti galite programėlėje radijas.lt, na ir žinoma mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Gražaus vakaro jums linkiu ir atsisveikinu iki rytojaus ryto.
2: Relax FM.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar į sveikatos apsaugos ministro siūlomam vardan Lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Šiuose labai sudėtinga ir kelia daug įtampų bei iššūkių. Su tuo susijusius klausimus šalies vadovas žada užduoti, susitikęs su kandidatu. Tuo pat metu LNK žinioms prezidentas sakė, neturys abejonių dėl vardan Lietuvių Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. O į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos pasak Nausėdos laukia dideli iššūkiai derantis dėl lėšų žemdirbiams daugiamečiame Europos Sąjungos biudžete. Šiuos kandidatus šįryt prezidentui pristatė laikinasis vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta vakar, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą. Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau 5 metus tęsiantis Rusijos kariniai invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Tuo metu kitiems karo pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratęsti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027-ųjų. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų tebedirbant gelbėtojams, iki šios popietės oficialus aukų skaičius buvo išaugęs jau daugiau nei 2-gubai, iki 589 žuvusiųjų. Specialistai po griuvėsiais tebe ieško išgyvenusiųjų, manoma, kad aukų skaičius dar auks 1000 žmonių laikomi dingusiais. Priminsiu, trečiadienio vakarą Venesuela supurtė 2, maždaug 7,5 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Dėl rekordinių ir alinančių karščių kai kuriuose Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelius vaikus, mirusios, kai buvo palikti kaitusiuose automobiliuose. Kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalio renginiai. Gyventojai paraginti taupyti vandenį. Vis tik, vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiai slenka į senojo žemyno rytus. Sinoptikams ir pas mus, savaitgalį žadant 30 laipsnių perkopsinčius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą. Gerti daugiau vandens, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugnegesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje. Dar visi poilsiautojai raginami itin atsargiai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

Reklama. Aistringiausias šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausio lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamiestyje, Žvejų gatvė 10.

0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM. Šokių vakaras per Relax FM.

0: Reklama. Aistringiausias šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausio lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje, Žvejų gatvė 10.
1: Relax FM

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Karaliai Ramūnė.

grupė du. Leisk pripažinti. Giovanni ir LZ, juda tavo rankos.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15 Relax.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Dinozaurai mūsų planetoje šeimininkavo milijonus metų ir paskutinieji jų išnyko prieš protu sunkiai suvokiamus 66 milijonus metų. Į mūsų planetą juos sugrąžino legendinis Stevenas Spielbergas ir tai jis padarė filme Jūros periodo pasaulis 1993 metais. Ši labai sėkminga frančizė tęsiama ir toliau ir naujausias filmas vadinasi Atgimimas. Vienos farmacijos kompanijos atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad dinozaurai gyveno labai ilgai. Ir jie nutarė išsiaiškinti, kokios to priežastis ir galbūt šią informaciją pritaikyti žmonėms. Buvo suorganizuota nedidelė ir slapta ekspedicija, kurios metu reikėjo surinkti tam tikrus mėginius. Ant popieriaus viskas atrodė gana paprastai, tačiau kaip visuomet nuotykių filmuose, viskas pradeda eiti ne pagal planą ir kai kuriems ekspedicijos nariams ši kelionė baigėsi tragiškai. Šis filmas buvo nufilmuotas Tailande ir čia mes dar kartą suprantame, kodėl ši šalis yra taip mėgstama turistų. Na, o dinozaurų filme yra visiems skoniams. Visokių spalvų, visokių dydžių, nuo labai mielų iki visiškų monstrų. Tačiau filmo peržiūra yra ne tik smagi pramoga, bet ir gera pasaulio pažinimo pamoka.